اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کہ یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑا دیتے۔

اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے

اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر یوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے پھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔

لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں, پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پس اے مومن, رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو, اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.

خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ زمین میں چل کر پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے, اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا, اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے, تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں, تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں.

0: اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو, سو یہ وہی روز حشر ہے, لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی, اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ, جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

0: أنت.
1: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
2: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکب
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيره

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام مغفرت کے حوالے سے ایک اہم دعا ہے اور اس میں مغفرت طلبی کے کافی سارے پہلو ذکر کیے گئے ہیں دعا کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اللہم قنی شر نفسی اور آگے وعزم لی علی ارشد امری اور میرے لیے میرے تمام کاموں میں سب سے بہتر راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرمائے تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی جو ظاہر کیے وما اخطأت وما عمدت وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے وما علمت وما جہلت اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں جاہل ہوں تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں نفس کے خواہشات کے تابعدار بن جاتے ہیں تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے اللہم قینی شر نفسی اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے ان نفس لامارۃ بالسوء نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے

0: عادت سے سستی پیدا کرتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا, اللہم اقینی شر نفسی. تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے. بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے, حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے. اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے, وعظم لعلی ارشدی امری, یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ اس نے انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ سب صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر, تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں, جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کے امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں, کامل ہونی چاہیے کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا, یہ بے حد ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کی اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے. یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کر, ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: سامعین کرام, ہفتہ وار پروگرام پولیس روان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں طلحہ اشرف الزمان, اور آج ہماری گفتگو ہوگی بہت ہی ایک اہم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور وزارت داخلہ کے تحت ہی بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے, اور ادارے کا تعلق کیا ہے, ادارہ کا کیا کام ہے, اس سلسلے میں مہمان ہمیں بتائیں گے. اور آج ہمارے یہاں جو مہمان تشریف فرما ہیں, ان کا تعلق ہے ادارۃ البحث الجنائی سے, کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ, فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جاران. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اسعد اللہ اوقاتکم بکل خیر, یسعدنا نرحب بك ملازم اول سحیم عبداللہ محمد جاران من ادارۃ البحث الجنائی التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا وسهلا اخوي طلحة, ونتمنى أن نوصل المعلومات بشكل جيد وتكون حلقة مفيدة للكل.
0: الله يسلمك. سامعين الكرام, إدارة البحث الجنائي Investigation Department کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ بات یعنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر امن کے حوالے سے امن ریلیٹڈ گفتگو ہوگی, چونکہ امن کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. جب انسان اپنے گھر, اپنی جان, اپنے مال اور اپنے خاندان کے بارے میں خود کو سیف, محفوظ محسوس کرتا ہے, تبھی وہ اطمینان کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی گزار سکتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جرائم, اس کی نوعیت, اس کی طریقے کافی بدلتے رہے ہیں. تو یہاں یعنی کبھی کوئی مشکوک سرگرمی, کبھی کوئی شخص خود کو پولیس کے اہلکار کے طور پر ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے. تو ایسے حالات میں ہر پروگرام کے شروع سے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ معاشرے کی جو سیکیورٹی اداروں کی جو کام ہوتی ہیں

0: ہیں، یہ کوششیں ہوتی ہیں، ان کا جو کام ہوتا ہے، تو یہ یہ تب فل سکسس ہوگا جب معاشرے کا ہر فرد یعنی محتاط رہے گا، وہ ذمہ داری کا شعور اس میں ہوگا. تو بإذن اللہ تعالیٰ آج ہم روزمرہ کے حوالے سے کچھ ایسے اہم جوانب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کو سیلف اویئرنیس کے حوالے سے کافی معلومات ملیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. تو چلیں ہم ہمارے مہمان سے، ہمارا پہلا جو کوشچن ہے کہ جو ادارۃ البحث الجنائی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس سلسلے میں وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ دراصل یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کیا دائرہ کار ہے، کیا کام ہے، ابرز الاختصاصات کیا ہے، ان سے ہمارے سوال رہے گا. تو چلیں ہم لوٹتے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جائران، جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور یہ وزارت داخلہ کا بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے. سیادت الملازم اول سہیم عبداللہ محمد جائران من ادارۃ البحث الجنائی التابع لوزارت داخلیہ بدولة قطر. نبدأ اولا بالتعريف بإدارة البحث الجنائي، يعني مثلا متى أنشئت الإدارة، ما أبرز الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الإدارة في مجال مكافحة الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره؟
1: إدارة البحث الجنائي من أهم الإدارات في وزارة الداخلية. تم إنشاء إدارة البحث الجنائي

0: وفق قانون الإجراءات الجنائية القطري لسنة 2004 من اختصاصاتها الإدارة هي البحث والتحري، جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحكمة، وأيضا التحرك في جميع الحوادث ومرافقة التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة، ومن اختصاصاتها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتلقي البلاغات المتعلقة بذلك، ومكافحة التسول والبحث عن الأشخاص والمفقودين والهاربين، وتكوين قاعدة معلومات جنائية شاملة.
1: مشكورين جزاهم الله خير. ماري فصل افتادن صحيح مع عبد الله محمد جهران سماري گفتگو ہو رہی تھی اور سماری سوال تھا کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا دراصل دائرہ کار کیا ہے، ان کی تعریف سلسلے میں ہم نے وضاحت طلب کی تھی. تو سب سے پہلے اگر ادارت البحث الجنائی یعنی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کی بات کریں تو انہوں نے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ شعبہ وزیر مملکت برائے عمر داخلہ کے قرارداد رقم 56 سال برائے سال 2001 کے تحت قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد 2014 میں وزیر داخلہ کے فیصلہ نمبر 44 کے تحت اسے جنرل ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے ماتحت کر دیا گیا ہے. جہاں تک اس کے شعبے کی بنیادی ذمہ داری کا تعلق ہے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری یا اس کا مقصد مختلف اقسام کے مختلف جو نوعیت کے جرائم کا مقابلہ کرنا، مکافحت مختلف اشکال جریمہ. اب مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایسے کرمنل ایکٹ سے نمٹا جا سکے جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تمام جو اجراءات ہیں، پروسیجرز ہیں کرمنل کسی بھی ایویڈنس کے حوالے سے، تو یہ سارے 2004 کے قانون کے مطابق انجام دی جاتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اختصاصات الادارہ کے حوالے سے، تو ان کا تعلق ہے یعنی سرچ اینڈ انویسٹیگیشن، معلومات، اسی طرح ایویڈنس اور شواہد اکٹھا کرنا، جرائم کی چھان بین اور جرائم میں ملوث افراد کی تلاش کرنا. مزید انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ اگر کسی خاص کوئی کرائم واقع ہوتا ہے تو یعنی وہاں سلسلے میں، چونکہ یہ نہیں کہ صرف ملزم کی تلاش لی جاتی ہے بلکہ ایویڈنس وغیرہ معلومات بھی جمع کرنا یہ بھی کافی اہم ہے، تو مختلف انسیڈنٹس کی صورت میں مختلف متعلقہ ٹیمیں حرکت میں آتی ہیں اور اس طرح جو ہے انویسٹیگیشن کے ساتھ یعنی جائے وقوع یا کرائم سین جو ہے مسرح الجریمہ جسے کہتے ہیں اس کی معائنے کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. مزید انہوں نے التجار بالبشر یا ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے مقابلہ کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں ہے، ان سے متعلق رپورٹس وصول کرنا، بیگنگ وغیرہ جو بھیک وغیرہ مانگنے کے جو رجحان ہے اس کا مقابلہ کرنا، مسنگ پرسنس یا مفقودین جو ہے سلسلے میں بھی کام کرتے ہیں. تو اوورال یعنی تکوین قاعدہ معلومات جنائیہ شاملہ ایک جامع کرمنل انفارمیشن ڈاٹا بیس تیار کرتے ہیں. یہ سب سے اہم جو ان کے اختصاصات ہے دائرہ کار میں آتا ہے. یہ تمام کام ادارت البحث الجنائی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ تو سامعین کرام، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ جرائم سے نمٹنے کے حوالے سے یا جریمہ کے سے بچنے کے لیے دراصل پولیس کا کیا کردار رہتا ہے؟ دور الشرطہ فی الوقایا من الجریمہ. سیادت الملازم اول صحیح عبداللہ محمد جعران من ادارة البحث الجنائی التابع لوزارة داخلية بدولة قطر. سیادت الملازم اول، كثيرا ما يقال يعني ان الوقايه من الجريمه تبدا قبل وقوعها، فكيف تعمل وزاره الداخليه في هذا الجانب وما اهميه الاجراءات الاستباقيه والوعي بالقوانين في الحد من الجرائم؟
0: تعمل وزاره الداخليه بصوره مستمره على اتخاذ الاجراءات الاستباقيه لمنع وقوع الجرائم وحمايه المجتمع منها وفقا لما تقضي به القوانين، ولا سيما قانون العقوبات، كما ان الوعي بالقوانين والالتزام بهما يساهمان في الحد من وقوع الجرائم وتعزيز امن المجتمع.
1: بصفه عامه يعني هذه نقطه ربما تتكرر كثيرا عندنا في جميع اللقاءات، يعني

0: الوقاية قبل الجريمة يعني.
1: نعم.
0: فلازم نكون واعين وحذرين على القوانين والعقوبات والأشياء كثيرة حتى لا نرى مثل هذه أي يعني ارتكاب المخالفات والأشياء.
1: صحيح.
0: وربما نقدر نقول يعني أن القدوم وأنتم تمثلون وزارة الداخلية وكل هالممثلين يعني القصد منها يعني توعية الناس، توعية الجمهور في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: وهذا بعد من باب الوقاية يعني أيضا. جزاكم الله خير. سامعين الكرام، جلسة كيف أسلفت صحيح عبد الله محمد جعران دين كتان لو كرمين انفستيجيشن ديبارتمنت سے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کرائم پریونشن ایک اہم بات ہوتی ہے کہ وزارت داخلہ سلسلے میں کام کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا اجراءات استباقیہ یعنی کرائم پریونشن اور جرم ہونے سے پہلے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اس کے امکانات کو کم کیا جا سکے. اب وزارت داخلہ مسلسل جو ہے نا پریونٹیو اور پروٹیکٹیو میجرز یعنی پیش کی حفاظتی اقدامات اختیار کرتی ہے تاکہ جرائم کے وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکے اور معاشرے کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. تو اس سلسلے میں یعنی فرسٹ لیفٹیننٹ رحیم عبداللہ محمد جعران سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے یہ کہا کہ دراصل ہر پروگرام میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جرائم کے وقوع سے پہلے اس طرح کی کچھ حفاظتی اقدامات اور جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اس طرح بار بار ہفتہ وار یہ پروگرام یعنی منعقد کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا ریگولیشنس لاز کے حوالے سے تاکہ لوگ واقف ہوں اور ہر کوئی یہ جانتا ہو کہ ملک کے قوانین کیا ہے، کون سا عمل قانون ہے اور کون سا غیر قانونی، اور وہ خود بھی قانون کی پابندی کریں تو اس سے جرائم کے امکانات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہیں. اب ہم مزید ایک اور محور کی طرف منتقل ہوں گے. سامعین کرام، ہمارے ساتھ ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جعران. سيادة الملازم أول، ننتقل إلى المحور التالي. هذا الأمر يمس حياة الكثيرين بصورة يومية وهو تأمين المركبات. ما أبرز الأخطاء التي قد تجعل السيارة عرضة للسرقة، وما هي الاحتياطات البسيطة التي ينبغي على أصحاب المركبات الالتزام بها؟
1: فيه عدد من الإجراءات الاحتياطية المهمة، منها عدم ترك أبواب المركبات أو نوافذها مفتوحة، ومنها أنك ما تحط أشياء مقتنيات ثمينة أو مبالغ مالية داخل السيارة. لما مثلا توقفها بتنزل مكان أو في البيت ما تخلي فيها أغراض مثلا مبلغ مالي كبير. كذلك بعد عدم ترك السيارة في وضع التشغيل، مثلا بتنزل مكان حتى لو كان يعني الوقت قصير ما تترك السيارة تكون في وضع التشغيل.
0: الواحد مثلا يفكر ربما الدولة آمنة وكذا وما تغافل عن هذه الأشياء، بس الاحتياطات في النهاية يعني لازم كل واحد يكون حذر.
1: صحيح صحيح، لأن أنت ما تأمن في أي وقت أن تتعرض إلى السرقة أو
0: صحيح
1: أحد أنه مثلا يفتش السيارة.
0: جميل جميل جميل. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جعران ہمیں بتا رہے تھے کہ گاڑی میں یعنی کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہیں یہ ضروری ہیں کہ تاکہ آپ کسی طرح کی چوری چکاری سے اپنی گاڑی کو بچا سکیں. ان صرف گاڑی نہیں بلکہ گاڑی میں اگر اس طرح کی کوئی قیمتی چیزیں ہوں تو اس سلسلے میں کچھ احتیاطی اقدامات انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی پارک کرنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ڈورز اچھی طرح لاک ہوں اور ونڈوز کھلی نہ رہیں. تو یہ کافی اہم ہے. مزید ایک اور نقطہ یہ کہ یعنی خاص طور پر اگر پبلک پلیسز ہو تو اس میں گاڑی کے اندر اس طرح قیمتی سامان یا بڑی رقم چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اچھا اس سے پہلے کہ اس دوسرے موضوع میں منتقل ہوں، لیکن جو ہمیں یہ جو نقطہ بتایا، بعض اوقات لوگ اس سلسلے میں کافی یعنی غفلت کا برتاؤ برتتے ہیں کہ بیگ والیٹ یا دوسری قیمتی چیز گاڑی میں ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں باہر سے بھی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم غیر ضروری طور پر اپنی گاڑی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. دیکھیں قطر سیفسٹ کنٹری ہے الحمدللہ،

0: اوورال ہمیں بھی اپنے احتیاطی اقدامات یہ اپنے اخلاقی رویے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آپ خود محتاط رہیں چاہے جو بھی ہو. اور جب ہم خود محتاط رہیں گے تو اس طرح ہم معاشرے کو اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں اور بھی سیفسٹ بنانے میں. لیکن اگر ہم سب اپنی جگہ سے غیر احتیاطی کا برتاؤ برتے ہیں تو کوئی جس کے اندر شرارت ہے جو کچھ غلط رویہ کا مرتکب ہے تو اس کو اور بھی زیادہ موقع ملے گا اور اس سے یعنی آپ کی امیج اس جس ملک میں رہے اس کی امیج سب کو آپ یعنی ایک خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس وجہ سے خود احتیاط میں رہیں اور اس طرح کے آپ جرائم کے وقوع سے پہلے اس کو آپ ایک پیشگی اقدامات کے طور پر بھی مان سکتے ہیں. اچھا مزید اب ہم اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. اگلا نقطہ ہمارا یہ رہے گا کہ جب آپ بینک وغیرہ میں جاتے ہیں اور کیش وڈرو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات آپ نے اختیار کرنے ہیں. تو احتیاطی اقدامات کرنے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ سہیل عبداللہ محمد چوہان, ان کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ. سعادة الملازم أول سحيم عبد الله محمد جعران من إدارة البحث الجنائي التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. ننتقل للمحور التالي, هو بخصوص يعني سحب مبالغ نقدية من البنوك, فما الاحتياطات التي تنصحون بها في هذه الحالة وكيف يمكن تقليل مخاطر التعرض للسرقة؟
1: يفضل استخدام البدائل الإلكترونية اللي هي مثلا التحويلات عبر الحسابات, لكن إذا دعت الحاجة إلى سحب مبلغ نقدي فينبغي أن عدم تركها داخل المركبات أثناء توقفها, كما ينصح التوجه مباشرة بعد سحب المبلغ إلى مقر الشركة أو المكان المحدد للاستفادة منه دون التوقف لإنهاء معاملات. مثلا إذا كانت عندك أي شغلة بعد ما توجهت أنت للبنك وسحبت المبلغ اللي أنت مثلا محتاجه, طالما أنه يكون عندك أنت مبلغ كبير فالأفضل أنك تأجل الشغلات الثانية اللي هي مش ضرورية لحد ما تنتهي من توصيل المبلغ, وأنك ما تتوقف مثلا في سواء
0: الزيارات
1: أو مثلا تقابل أي حد من الأصدقاء أو شيء, تسيب مثلا تترك المبلغ داخل السيارة.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جعران ان سے ہماری گفتگو جاری ہے, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ جب ہم بینک وغیرہ سے کوئی بڑی رقم کے پیسے وڈرو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ جو یعنی اگر رقم یعنی اس طرح کی ہوں کہ ہم, اچھا سب سے پہلے جو انہوں نے بات کہی کہ آپ کیش کے بجائے الیکٹرانک الٹرنیٹیوز کو ترجیح دیں, ٹھیک ہے, البتہ الیکٹرونیا, جیسے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ آپ ٹرانسفر کر دیں پیسے. اچھا اگر کسی وجہ سے بینک سے کیش نکالنے کی ضرورت پڑے, ٹھیک ہے, تو آپ اس سلسلے میں ان پیسے کو آپ اس طرح گاڑی میں نہ چھوڑیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ رقم آپ کسی مخصوص کمپنی کو پہنچانے کے لیے آپ نے یہ کیش آؤٹ کیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اس منزل مقصود کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں اور وہاں تک پہنچیں اور جگہ تک پیسے پہنچا دیں. اب یعنی ایسا نہ کریں کہ درمیان میں کوئی وقفہ لے لیں, کہیں دوست سے ملنے چلے گئے, یہ کرے ادھر ادھر, تو ایسے اگر کریں گے تو آپ نے یعنی پیسے جو ہے نا یہ کافی جو بھی آپ کے ساتھ قیمتی چیز ہیں اس سلسلے میں کچھ بھی ہو جائے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کے طور پر آپ نے جو پیسے لیے ہیں جہاں پہنچانے ہیں آپ ساتھ ساتھ وہاں جا کے پیسے پہنچا دیں, تو اس طرح آپ خود بھی محتاط رہ سکتے ہیں, آپ کے دل میں بھی اطمینان رہے گا اور کبھی آپ کے جو آس پاس کے دوست ہیں ان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ کے یعنی اللہ خدا نہ خاصا اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہاں سب کے سب جو آپ سے ملے ہیں تو جو جہاں جہاں آپ رکے تھے تو سارے یہ مسائل بن جائیں گے. تو احتیاط یہی احتیاط اس میں ہی ہے کہ آپ براہ راست منزل مقصود پہنچ کر پیسے وہاں ان کو دے دیجئے گا. تو اس طرح جو ہے نا پہلی بات یہ رہی کہ الیکٹرانک ٹرانسفر استعمال کریں, کیش ضروری ہو تو رقم محفوظ رکھیں اور بینک سے براہ راست اپنی ڈیسٹینیشن تک چلے جائیں. اب ہمارے پانچویں یعنی جو موضوع ہے اس کی طرف آئیں گے, اور ہمارا

0: موضوع یہ سوال ہے بالخصوص یعنی امن اور سیکیورٹی جو ٹینز ہے سیکیورٹی جو احساس ہے تو اس کو ہم الحس الامن جیسے کہتے ہیں سیکیورٹی اویرنیس کا ایک اہم مقصد ہے یہ الحس الامن کہ آپ ہر وقت اپنے آپ اپنی سینس کو اس طرح بنا لیں سیکیورٹی سینس تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سلسلے میں ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ صاحب عبداللہ محمد چوہان سے سيادة الملازمة أولا ذكرتم أهمية الانتباه عند التعامل مع المبالغ المالية لكن ما المقصود عمليا بالحس الأمني وكيف كيف يمكن يعني للشخص أن يكون أكثر يقظة خصوصا داخل البنوك ومواقف السيارات
1: صحيح المقصود بالحس الأمني أن رفع الانتباه حيث أنه ينبغي على الشخص يكون على درجة عالية من الانتباه ومن ذلك الحرص على التواجد في الأماكن التي تغطيها كاميرات المراقبة سواء داخل المصارف أو البنوك أو في مواقف السيارات عند سحب مبالغ مثلا مالية كبيرة
0: صحيح.
1: أيضا ينبغي الانتباه على الأشخاص الموجودين في الأماكن مثلا إذا أنت سحبت مبلغ كبير طلعت مثلا من البنك يكون عندك الحس الأمني مرتفع المقصود فيه أنه يكون عندك درجة عالية من الانتباه بحيث أنه مثلا شاهدت شخص يتبع وراك مثلا حركاته غريبة أو أنه حاول أنه يتقرب منك أو يتابعك فهنا تكون أنت منتبه أن الشخص هذا حركاته مثلا مريبة أو مش طبيعية
0: واضح جميل سامعین کرام جیسے کہ فرسٹ لیفٹیننٹ صحیم عبداللہ محمد جوہران انہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل حس الامنی سے کیا مقصد ہے سیکورٹی اویرنیس کے حوالے سے یہ کافی اہم ہے کہ آپ کے پاس یعنی سیکورٹی کے حوالے سے یہ سینس ہو مثلا مثال کے طور پر اگر آپ بینک میں ہیں یا بڑی رقم وہاں سے کیش آؤٹ کر رہے ہیں اے ٹی ایم سے تو کوشش کریں ایسی جگہ موجود رہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز کی کوریج میں ہوں تو صرف یہ نہیں کہ آپ بینک ایریا میں بلکہ آپ نے گاڑی جہاں کھڑی کی یعنی پارکنگ وغیرہ وہاں لاٹ میں بھی آپ پارکنگ ایریا میں بھی یہ باتیں کافی اہم ہیں کہ آپ اس طرح کے کیمرہ کی کوریج میں رہیں مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحس الامنی یا سیکورٹی احساس سینس میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب بڑی رقم نکالتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے افراد پر عمومی طور پر توجہ رکھیں یعنی یہ نہیں کہ آپ ہر شخص پر شک کریں کہ ایسے جسے بھی دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی کوئی آپ نوٹس کریں کوئی بات ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اس نے جو کہا کہ الحس الامنی یعنی الانتباہ آپ کے پاس سیکورٹی سینس میں اضافہ ہونا اس کا مطلب ہے یا بلند ہونا زیادہ ہونا سیکورٹی سینس اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ہوشیار یا چوکندہ رہیں کہ بھائی کچھ یعنی نوٹس کرتے رہیں جو آس پاس ہیں ان کی شکلیں یاد رکھیں تو یہ کافی ساری اہم باتیں ہیں تو حس الامنی کا مطلب یہ نہیں کہ خوف میں رہیں یہاں الحمدللہ قطر تو سیفسٹ کنٹری ہے بلکہ آپ نے جو ہے نا اپنی طرف سے الارٹ اور آبزرو کرتے رہیں نوٹس کرتے رہیں اس طرح جو ہے نا آپ اپنے آپ کو یعنی حفاظت کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی محفوظ معاشرے کی تشکیل میں مدد کر سکتے ہیں اب اگلے محور کی طرف بڑھیں گے ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ صحیم عبداللہ محمد چوہان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ گھر کو سیکور کرنے کے لیے یا پھر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں کمپنی کے کمپنی کا آفیسز یا پھر ہمارے رہائشی جو کمپاؤنڈز ہیں تو اس کو سیکور کرنے میں کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں سیادت الملازم اول صحیم عبداللہ محمد جعران من ادارت البحث الجنائی التابع لوزارت داخلیہ بدولت قطر سیادت الملازم اول اذا انتقلنا للمنازل ومقار الشركات والمجمعات السكنية فما الاجراءات الاساسية التي تساعد على حمايتها من السرقة او الدخول غير المشروع
1: صحيح يجب التأكد من أحكام إغلاق الأبواب والنوافذ قبل مغادرة المكان حسن اختيار مقر أو موقع الشركة أو المسكن أيضا حسن اختيار موقف السيارة يفضل أن يكون موقع مكشوف لكاميرات المراقبة أو إذا يتواجد فيها

0: رجل أمن.
1: تمام.
0: كما ينصح تأمين المنازل بالكامل، تركيب أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة إن أمكن، حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن يصعب الوصول إليها، بحيث أنها ما تكون مثلا واضحة في مثلا أو ما تكون مكشوفة، بحيث أنها ما تتعرض للسرقة.
1: جميل جميل. هذه بالصفة عامة يعني احتياطات، سواء كان لتأمين الأشياء القيمة الموجودة في المنازل أو أي شيء أو للشركات يعني،
0: أو السيارات أو الشركات. فعلا جميل، إنما جميل. تكون ظاهرة بحيث إنه ما يضعف مثلا اللي تسونه نفسه، إنه مثلا يأخذ أو يسرق شيء ما يكون له الحق إنه يأخذه.
1: جميل جميل. السلام عليكم، جيسيكا فاست افترين سيحي مع عبد الله محمد شعران جنك تعلق كريمين الانفستيجيشن ديبارتمنت سيون انا مسل سمتايا كي اغهر يا كمپنی كي حفاظت میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات ہم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی، ڈورز اور ونڈوز کو اچھی طرح بند کرنا، خاص طور پر جب آپ یعنی اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں یا گھر سے نکل رہے ہیں یا پھر آپ کہیں سے نکل رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا پوری طرح اپنے روم وغیرہ کو ڈورز جو بھی ونڈوز ہیں جو بھی اس کو صحیح سے بند کریں. اس کے ساتھ گھر کمپنی یا پارکنگ کے لیے مناسب لوکیشن کا انتخاب بھی اہم ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کو ترجیح دیں گے جو کیمراز کی کوریج میں ہوں، یا پھر جہاں پر سیکورٹی پرسنل وغیرہ ان کی تعینات ہو وہاں موجود ہوں. گھر کو مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ سیکور کرنا، یہ کافی اس کی نصیحت کی جاتی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ممکن ہو تو الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے نا یہ نصب کیے جائیں، تو یہ بھی کافی اہم ہے. اور مزید انہوں نے آخر میں یہ نقطہ بھی کہا کہ گھر میں جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو آپ ایسی جگہ میں رکھیں جیسے کیش کہیں، کوئی جویلری وغیرہ، تو جہاں تک کوئی بھی اگر عام آدمی آ جائے تو ان کی رسائی آسانی سے حاصل نہ کر سکے، آسانی سے رسائی حاصل نہ ہو، بلکہ نسبتاً یعنی محفوظ اور مشکل رسائی والی جگہ پر اس طرح کی اشیاء رکھنی چاہیے. تو اوورال انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو میں ان کے آخر میں میں نے یہ ان سے یہ شرکت یعنی یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ دیکھیں دراصل آپ کی باتوں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل یہ کسی خاص، یہ نہیں کہ صرف گھر کے لیے کہی جا رہی ہے بات، یہ صرف کیمرا یا صرف کمپنی کے لیے، بلکہ یہ سیکورٹی کے حوالے سے بات ہے. سیکورٹی کے مختلف لیئرز ہیں، مضبوط لاکنگ سسٹم ہو، مناسب کیمراز، الارم، لوکیشن، اور قیمتی سامان کی اس طرح محفوظ اسٹوریج، یا اس کو ایسی دور جگہ میں مشکل رسائی کی جگہ میں آپ اس طرح رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کافی اہم ہیں، آپ کو کافی بڑے بڑے رسک سے بچا سکتی ہیں. اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ سفر کے دوران آپ اپنے گھر کو کیسے سیکیورڈ رکھیں گے. تو ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ صہیب عبداللہ محمد چاران وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی شام کے 9 بجے تک، یعنی ابھی بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107
3: دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے. ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. FM 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے.

0: کوشش کریں کہ قابل اعتماد پڑوسیوں یا رشتہ داروں یا جاننے والوں کو آگاہ کریں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر رہیں گے. تو سفر سے پہلے مزید یہ یقینی بنایا جائے کہ گھر اور اس میں موجود سامان مناسب طریقے سے سیکور ہے تو یہ بھی ضروری ہے. تأمین المنزل والممتلکات. بنیادی مقصد یہ ہے کہ طویل غیر موجودگی کے دوران گھر اور پراپرٹی کی حفاظت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے, یہ کیا جاتا ہے کہ جو جان پہچان کے کچھ ایسے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو یعنی یہاں تک کہ چابی وغیرہ دے کر جاتے ہیں, کبھی کبھار آپ وہاں جایا کریں, وہاں جا کر اچھا گھر کا ذرا جائزہ لے لیا کریں, چونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ادھر یہ وہ. تو اس طرح جو ہے نا لوگ دوسروں کے علم میں ہوں کہ ہاں یہ گھر کے باشندے سفر میں ہیں تو یہ کافی آپ کو یعنی مدد دے گی. یہ بات بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں, میں ہمارے مہمان سے بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے, بتانے پریشانی اور بھی بڑھ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن دیکھیں بتانے میں ہی فائدہ ہے. جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہی بتایا ہے کہ ہاں قابل اعتماد آدمی ہوں, ایسا نہیں کہ جو بھی ہے آپ کے, بلکہ یہاں تو ایک کہاوت بھی ہے الجار قبل الدار, کہ آپ گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھیں آپ نے کیسے پڑوسی اختیار کرنی ہے. تو قابل اعتماد پڑوسی کو آپ کو یہ سب باتیں بتانی ہیں تو ضرور جو ہے نا یہ کاروائی کیجیے گا سفر سے پہلے. اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا محور ہے کس طرح ہم اپنی جو ممتلکات ہیں پبلک پلیسز میں جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں, جیسے ہمارے پاس کوئی قیمتی اشیاء ہیں تو ہم کیسے اس کے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پبلک پلیسز میں ہم اس کو لے کر گھوم رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے محفوظ رکھیں. مثال کے طور پر یعنی پرسنل کوئی بھی بلانگنگس ہو آپ کے پاس, اے ٹی ایم کارڈ کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی ایسی باتیں جو اہم ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کریں گے فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جاران. تو چلیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں. سید ملازم اول سہیم عبداللہ, ننتقل يعني بخصوص أثناء استخدام الحافلات والمترو والتواجد في الأماكن المزدحمة والعامة, فما أفضل الطرق للمحافظة على يعني الأشياء القيمة ربما الواحد يحملها معهم؟
1: صحيح أخوي, ينبغي الحرص على وضع ممتلكات الشخصية في أماكن آمنة أثناء استخدام وسائل النقل مثل الحافلات أو المترو.
0: جميل.
1: وينصح بعد عدم سحب مبالغ كبيرة من أجهزة الصراف الآلي إلا عند الضرورة.
0: جميل.
1: أيضا عدم استخدام البطاقات, ويفضل استخدام البطاقات البنكية وحمل الأشياء الضرورية فقط عند الخروج للأماكن العامة. والأفضل مثلا إذا بتركب مثلا المترو أو أي وسيلة نقل عامة أن بعد ما قبل لا تنزل تتأكد من أغراضك تكون معك بحيث أنك ما تنسى شيء. والأفضل إذا عندك مبالغ مثلا كبيرة ما تخليها ظاهرة للجميع.
0: سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کاروائی کرنی ہے کہ ہم اگر قیمتی اشیاء لے کر ادھر ادھر یعنی پبلک ٹرانسپورٹ میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو پرسنل بلانگنگس جو ہیں ان میں آپ کیسے نظر رکھیں. تو پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ اے ٹی ایم سے بلا ضرورت بڑی رقم نکالنے سے گریز کریں, تو جہاں ممکن ہو بینک کارڈز استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ آپ کو زیادہ کیش اپنے ساتھ لے کر چلنا نہ پڑے. اور پبلک پلیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پبلک پلیس میں جائیں گے تو کوشش کریں کہ صرف وہی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں جن کی واقعی ضرورت ہے, یعنی جتنا کم غیر ضروری قیمتی سامان آپ ساتھ رکھیں گے اتنا ہی نقصان کا امکان بھی کم ہوگا. تو یہ سادہ اصول ہے, یعنی اپنی جو بھی بلانگنگس اس پر نظر رکھیں, غیر ضروری کیش ساتھ نہ رکھیں اور پبلک پلیسز میں صرف ضروری چیزیں لے کر جائیں. اب مزید اگلی جو بات ہے جو موضوع ہے ہمارا وہ کافی اہم ہے. اکثر بیشتر آج ہم لوگ اس فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں کہ لوگ جھوٹی شناخت وغیرہ دے کر پولیس آفیسر کی جعلی شناخت دے کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.

0: سعادة ملازم أول صحيم عبد الله من إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم أول، يعني من المواقف ربما نراها مؤخرا يعني بكثرة، يعني في شخص يطلع بملابس غير يعني ينتحل صفة رجل الشرطة، قد يتعرض لها أفراد المجتمع، كيف يمكن للشخص التأكد من هوية من يدعي أنه رجل شرطة؟
1: صحيح، أولا نذكر أن انتحال صفة رجل الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حال ادعاء أي شخص أنه من الشرطة وهو ما كان يرتدي الزي الرسمي ممكن أنك تطلب إبراز بطاقته العسكرية التي تثبت علاقته بالشرطة، وفي حال رفض إبراز بطاقته يجب عليك عدم التعاون مع طلباته وإبلاغ الشرطة.
0: بصفة خاصة يعني مثلا أحيانا في اتصالات تيجي من التطبيقات،
1: نعم
0: هذا مستحيل يعني أن رجال الشرطة ما يتواصل من التطبيق والفيديو صحيح. يعني بهذا الشكل اللي احنا نشوفه.
1: صحيح، حاليا احنا نشوف أنها فعلا هذه ظاهرة، أن ممكن يجيك اتصال مثلا عبر الواتساب ينتحل صفة رجل الشرطة أو يفتح اللي هو الكاميرا يقول لك والله مثلا أنا من الجهة الفلانية، فعدم التجاوب معه لأن احنا كوزارة ما راح نتواصل معك عن طريق الفيديو أو شيء، فإذا كنا بنتواصل معك بيتواصل معك أكيد. من الأرقام الحكومية صحيح. اللي تبدأ باثنين ثلاثة، وأيضا احنا نحرص ان احنا ما نطلب أي شيء سواء ان احنا نطلب حضورك إلى مركز الشرطة، فمن المستحيل أن يتصل عليك مثلا مركز أمني يقول لك والله مثلا عطني رقم بطاقتك أو بطاقتك البنكية أو رمز الأوتوبي، فهذا يعني واضح أنه شخص مثلا يدعي أنه من رجال الشرطة، وهذه تكون شخص منتحل أو حاب أنه ينتحل صفة رجل الشرطة.
0: واضح واضح، جزاكم الله خير ما قصرتم سامعين كلام بس لفتنا انت صحيح عبد الله سهماري گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے ہمیں سلسلے بتایا کہ پولیس آفیسر کی جھوٹی شناخت جو اختیار کرتے ہیں دراصل غیر قانونی بات ہے، قانونا یہ جرم ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ وہ پولیس سے ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یعنی اچھا یہ دعویٰ کرے اور وہ دراصل پولیس کی جو وردی ہے اس میں نہ ہوں، آفیشیل یونیفارم میں نہیں ہوں، تو آپ اس سے یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ دکھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، تو ضرور کہیے گا تاکہ آپ کو اس سلسلے میں کیا ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں یہ جو ہے نا پولیس ہے، اور اگر وہ آپ کو وہ کارڈ وغیرہ آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو بھی ہے آئی ڈی کارڈ تو وہ نہ دکھائے تو آپ اس کو ریسپانس نہ کریں، اور آپ پولیس کو 999 پر ضرور رابطہ کر کے ان تک یہ بات پہنچا دیجیے۔ تو یہ تو ہو گئی بات، مزید ہم وضاحت کے لیے ان سے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح مختلف ایپ وغیرہ سے فون کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ویڈیو کال میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اس جہاد سے ہیں، تو وہ آپ سے پاسورڈ وغیرہ یا جو بھی ہے آپ کے بینک نمبر وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل انہوں نے اس بات کی وضاحت پیش کی کہ یہ جو بھی وزارت داخلہ کے ادارے ہیں یہ آپ کو کسی تطبیقات اور ایپس وغیرہ سے رابطہ کبھی بھی نہیں کریں گے، تو اس طرح کے کوئی بھی رابطہ آپ برائے ساتھ ساتھ آپ اس کو اگنور کیجئے، اس کی کوئی امکان یعنی ممکن ہے ہی نہیں کہ یہ وہ آپ کو کسی ایپ وغیرہ سے کال کریں، بلکہ اگر وہ آپ سے کال کرنا چاہتے ہیں یہ تو براہ راست آپ کو بلوائیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ ان کے جو آفیشیل نمبر ہے وہ اس سے رابطہ کریں گے جو ان کے آفیشیل فون نمبر ہے۔ تو اور آپ سب جانتے ہیں کہ وزارت داخلہ کا نمبر کیا ہے، وہ در نمبر کے کچھ اپنے کوڈز ہیں، تو وہ کوڈ اگر ہے تو پھر صحیح سمجھیے کہ ہاں یہ اس نمبر سے انہوں نے کال کیا، پھر بھی یعنی براہ راست فون کال یہ ایک الگ بات ہے، اور ان کے اپنے جو محدود مختص جو ارقام ہیں اسی سے، اور کبھی بھی یہ ایپ وغیرہ سے آپ کو کال نہیں کریں گے، تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، اور اس طرح کے کسی بھی کالس وغیرہ کے ساتھ آپ کبھی بھی رسپانس نہ کیجئے، اگنور کر دیجئے ساتھ ساتھ، یعنی بات سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھیں گے اور ہم اب مہمان سے پبلک پلیس میں تصویر فوٹو وغیرہ لینے کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا آداب و ضوابط ہیں۔ ساتھ ملازم اول

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے ہنگری کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قاہرہ میں مصر کے وزیر اعظم نے ملاقات کی. مصر کے شہر العلمین میں قطر اور مصر کے درمیان مشترکہ اعلی کمیٹی کا 7th اجلاس منعقد کیا گیا. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی سے قطر میں پرتگال کی سفیر نے ملاقات کی. وزیر انصاف وزیر مملکت برائے امور کابینہ کمیٹی کے چیئرمین کی صدارت میں وکلاء کی منظوری سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا. قطر، مصر اور ترکی نے ثالث ممالک کی حیثیت سے غزہ پٹی میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہنگری کے صدر ڈاکٹر اندراس باکا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی ہنگری کے صدر ڈاکٹر اندراس باکا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قاہرہ میں مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی. اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری، معیشت، سفارتکاری، زراعت، غذائی تحفظ اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا. دونوں اطراف نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دستیاب مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تاکہ دونوں ملکوں اور ان کے برادر عوام کے مفادات پورے کیا جا سکیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون، رابطے اور مشاورت میں مزید اضافے کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. دونوں اطراف نے علاقائی و بین الاقوامی صورتحال سے متعلق رابطہ برقرار رکھنے اور اختلافات و تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. اس ملاقات میں علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی مثبت پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا. برادر ملک مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے قاہرہ میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کا استقبال کیا. یہ ملاقات ان کے دورہ قاہرہ کے موقع پر ہوئی جہاں وہ قطر کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اعلی کمیٹی کے ساتویں اجلاس میں شریک ہیں. اس ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مصر کے صدر کے لیے نیک خواہشات اور تہنیت کا پیغام پہنچایا اور ان کی صحت و خوشی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے مصری عوام کے لیے بھی مزید ترقی و خوشحالی کی خواہش ظاہر کی. مصر کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ملاقات میں علاقائی صورتحال، کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. غزہ پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے تازہ ترین حالات و واقعات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں قطر اور مصر کے درمیان مضبوط و قریبی تعلقات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے دونوں جانب سے مسلسل رابطہ اور تعاون جاری ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں ہونے والے متعدد معاہدوں پر بھی روشنی ڈالی. اس ملاقات میں مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے کہا کہ گزشتہ سال قطر اور مصر کے درمیان تجارت کے شعبے میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا، جبکہ 2025 میں مصر میں قطری سرمایہ کاری میں تقریباً 80% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. مصر کے وزیر خارجہ نے ثالثی اور سفارتی کوششوں کے شعبے میں قطر کے مخلصانہ اور بھرپور کردار کو بھی سراہا.
خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد کے لیے قطر کی کوششوں کو اہم اور قابل قدر قرار دیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب نبیل فہمی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے رکن ممالک کی جانب سے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دی اور عرب لیگ کے کام کو مزید آگے بڑھانے میں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر عرب لیگ کے ساتھ مشترکہ عرب تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے میں بھرپور دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون کا مقصد عرب عوام کے امن و سلامتی، استحکام اور ترقی سے متعلق خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور کشیدگی کم کرنے، تناؤ پر قابو پانے اور علاقائی امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے تازہ ترین حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کی

علاقوں کے درمیان مشترکہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر معیشت، سرمایہ کاری، سفارتکاری، صحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ دونوں اطراف نے قطر اور مصر کے تعلقات میں ہونے والی نمایاں پیش رفت اور اعلیٰ سطح کے بڑھتے ہوئے دوروں کو بھی سراہا۔ اجلاس میں غزہ، مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور سوڈان کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے سوڈان کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور ریاستی اداروں کی حمایت پر بھی زور دیا۔ دونوں اطراف نے ابناء ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری جہاز رانی کی سلامتی اور عالمی تجارت کی روانی یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اجلاس کے دوران کسٹمز، نگرانی، ترقیاتی تعاون اور صحت کے شعبوں میں متعدد معاہدوں اور مفاہمت یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے قطر میں پرتگال کی سفیر محترمہ انا فیلو مینا روشا نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور پرتگال کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے مشترکہ دلچسپی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا اور باہمی تعاون سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کی۔ ملاقات میں ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی سمیت دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں اطراف نے مختلف شعبوں میں رابطے اور تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ کمیٹی کے چیئرمین جناب ابراہیم بن علی المہندی کی صدارت میں وکلا کی منظوری سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر تربیت کی مدت مکمل کرنے والے 3 نئے وکلا نے قانونی حلف اٹھایا۔ اجلاس کے دوران وزیر انصاف وزیر مملکت برائے امور کابینہ اور وکلا کی منظوری سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین جناب ابراہیم بن علی المہندی نے کہا کہ وزارت انصاف ملک میں وکالت کے شعبے کو مسلسل ترقی دینے، قومی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور باصلاحیت قطری وکلا کی تیاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کو اپنا پیشہ ورانہ کردار مؤثر اور بہتر انداز میں ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے مناسب قانونی اور ادارہ جاتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوششیں قطر قومی ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ ہیں اور تیسرے قومی ترقیاتی منصوبے کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ قطر، مصر اور ترکی نے ثالث ممالک کی حیثیت سے غزہ پٹی میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری جاں بحق ہو گئے۔ تینوں ممالک نے جاری خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں ثالث ممالک نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں اضافے سے ایک ایسے اہم مرحلے میں علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جب غزہ میں تنازع ختم کرنے کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ان کوششوں میں امن کونسل اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان ہونے والی ملاقات اور مذاکراتی عمل میں تعمیری اقدامات بھی شامل ہیں۔ ثالث ممالک نے اس اجلاس میں اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کرے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جس سے جنگ بندی معاہدہ کمزور ہو یا کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ تینوں ممالک نے خطے میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے تباہ کن نتائج کے پیش نظر عالمی برادری اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن کونسل سے مطالبہ کیا کہ جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی نئی کشیدگی کو روکنے کے لیے مؤثر دباؤ ڈالا جانا ضروری ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔

0: نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک تعلیمی مرکز میں کیے جانے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، چاہے ان کی وجوہات یا مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنازیو کوسس نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں جاری کشیدگی اور تنازع ختم کرنے، امن و استحکام کو فروغ دینے اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قاہرہ میں مصر کے وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ مصر کے شہر العلمین میں قطر اور مصر کے درمیان مشترکہ اعلی کمیٹی کا ساتواں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیر اعظم وزیر خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ نے کی۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی سے قطر میں پرتگال کی سفیر نے ملاقات کی۔ قطر، مصر اور ترکی نے ثالث ممالک کی حیثیت سے غزہ پٹی میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری جاں بحق ہو گئے۔ تینوں ممالک نے جاری خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام, آج کی سنت ہے نماز میں خشوع, اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف الہی سے آنسو بہانا۔ عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک آواز سنی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جس وقت چکی کسی چیز کو پیس رہی ہو تو اس وقت اس کے گرم ہونے کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ چنانچہ صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کو چکی کی آواز سے تشبیہ دی ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ حال تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور بعد والے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, اس کا تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے, اور یہ سب کچھ اپنے رب کی کمال معرفت کی وجہ سے تھا۔ آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی, سجدہ بھی, لیکن کبھی نماز ختم ہونے کے بعد خود سے سوال کیجئے کہ میرا دل کہاں تھا؟ کیا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس کیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, یا پورا وقت دنیا کے خیالات میں گزرا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا کمزوری کی نشانی ہے یا پھر یہ دکھاوا ہے, لیکن سامعین کرام, اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو یہ تو ایمان کی طاقت سے ہی نکل سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان بھی اللہ کے سامنے روتے تھے, صحابہ کرام بھی روتے تھے۔ یہ آنسو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ

0: آنسوں کے ساتھ نہیں اصل چیز دل کی کیفیت ہے دل میں عاجزی پیدا کریں قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور اس طرح آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے آج ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نماز جلد ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی رکوع جلدی کبھی سجدہ جلدی کبھی تلاوت جلدی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سکون وقار اور تدبر ہوتا تھا جب انسان اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑا ہے تو اسے جلدی کس بات کی ہے سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلنے والی وہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے کی نماز بھی خوف امید محبت اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی اگر ہم بھی اپنی نماز میں صرف تھوڑا سا خشوع پیدا کر لیں تو شاید ہماری زندگی بھی بدل جائے اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Gen Z ki dictionary mein ek word hota hai. FOMO. Feeling of missing out. Yani, ehsaas ki kuch to chhoot gaya hai. Par hum hai na, 2026 ka pura calendar. Usme jo bhi events aayenge, aap updated rahenge. So, no FOMO ever again. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107. FM 107. Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.

کے حوالے سے علماء نے مصلحین نے کافی کام کیا ہوا ہے اس سلسلے میں. تو درمیان میں کچھ ماڈرنزم ماڈرنٹی کی بات آ گئی اور یہ وہ لوگوں نے کہا ارے بھائی نفس وفس چھوڑ دو, اب دنیا کی واقعی زندگی کو جیو اور یہ نفس اہم نہیں ہے, ہم واقعی زندگی کو جی رہے ہیں, اس واقعی زندگی زیادہ اہم ہے. تو اس کو مختلف اختراعات کے بنا پر ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جدید ٹولز آئیں, اب اے آئی کے کتنے کتنے ٹولز آ رہے ہیں, اب یہ سب بات آ رہی ہے کہ اب انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تو اگر یعنی ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ رہے تو وہ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے, بوریت بڑھ رہی ہے, نفسیاتی بیماری, وہ طرح طرح کی, یعنی دوبارہ ہم سرکل اس دائرے میں دوبارہ گھوم کے ادھر ہی آ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ دیکھیں اپنے تزکیے کے لیے, اپنے اخلاقی طور پر, اپنی تہذیب کے لیے آپ کی جدید ٹولس آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے. نفس پر آپ کو, نفس کے اصلاح کے لیے آپ نے اس پر خاص فوکس کرنی ہے, اس پر اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اس کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں یعنی جس طرح ہمارے اسلاف نے کہا ہے اور جس طرح احادیث نبویہ میں ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کی گئی, قرآن نے جو کہا ہے, سب سے پہلے کتاب اللہ ہے, پھر سنت رسول ہے, اور سنت یہ دونوں پہلو, ان دونوں پہلو کو ہمارے سلف صالحین نے جس طرح اپنایا تھا, تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد صحابہ اکرام سے لے کر آج تک, تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی رہنمائی کو کتنے وہ کر رہے ہیں, تطبیق اور تنفیذ عمل درآمد کر رہے ہیں. جی سامعین کرام, سائیکولوجی کی بات آ جاتی ہے تو اگر آپ یعنی کسی بھی علم میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلے آپ اسے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. مثلا اگر آپ انسان کو صرف ایک حیاتیاتی وجود سمجھیں گے تو اس کے دکھ, خوشی, خوف, خواہش, محبت تو اور اضطراب جتنے کیفیات ہیں سب کو اسی مادی دائرے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں انسان صرف جسم نہیں بلکہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو پوری تصویر بدل جاتی ہے. پھر یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسم بظاہر صحت مند ہو لیکن روح بیمار ہو, ممکن ہے انسان کے پاس آسائشیں ہوں مگر دل خالی ہو, ممکن ہے اس کے پاس زندگی کے یعنی آؤٹ پٹ کے لحاظ سے کچھ اس کے پاس یعنی اچیومنٹس ہوں, سکسیزفل دکھائی دے مگر اندر سے وہ اپنے وجود کے مقصد سے کٹا ہوا ہو. یہی وہ بنیادی مقام ہے جہاں فقہ النفس اور جدید نفسیات کے یعنی رجحانات کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے. بہت ہی گہری بات ہے چونکہ جدید جو نفسیات کے حوالے سے سائیکولوجی کے ماہرین بات کرتے ہیں اور دراصل قرآن سے جو نچوڑی گئی جو فقہ النفس ہے یہ ہمیں کیا کہتا ہے, یہ بھی ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق سمجھنا ہے. ہاں جی تو اس سلسلے میں ہماری بات ہوگی آج. دراصل یعنی اگر جیسے کہ ہم نے کہا انسان کے ڈیفینیشن پر ہی بات آج فرق ظاہر ہو جاتی, نمایاں ہو جاتی ہے کہ بھائی انسان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے فقہ النفس میں اور جدید سائیکولوجی میں. تو یہاں تک کہ آزادی کا معنی کیا ہے, ایک ایک ٹولز, ایک ایک ٹرمز, اصطلاحات, یعنی ڈیفینیشن الگ ہے. آپ یعنی جو قرآن, کتاب اللہ, سنت رسول سے دور یعنی ہٹ کر جو بھی انکشافات ہیں, جو بھی ایکسپلور, یہ ان میں وہ بات نہیں رہے گی, یعنی ان میں ڈیفینیشن کا فرق آ جائے گا ضرور. آپ اس کو یعنی آپ مطالعہ کیجئے اس سلسلے میں, آپ اور بھی گہرائی سے مطالعہ کیجئے, آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا آبزرویشن اور تجربات اور مشاہدے کے بعد آپ اسی نتیجے تک پہنچیں گے. جدید جو فلسفیانہ مختلف نفسیات کے حوالے سے کافی یعنی اسکولس ہیں, تھاٹس ہیں, تو یہ دراصل ان کی جو ان کے ہر مدرسے کے تھاٹس کے ایک بنیادی ایک بانی بھی ہوتے ہیں نا, تو بانی جو وہ ہیں وہ اپنی زندگی ذاتی تجربات سے متاثر ہو کر کوئی تھاٹ قائم کرتا ہے, ٹھیک ہے.
یہ تو ایک بنیادی یعنی کوئی علمی نظریہ جو ہے نا یہ کلی طور پر تو

نہیں پیدا ہوتا, وہ کوئی خاص کوئی بانی ہے جو جس نے اپنے ذاتی تجربات کے بنا پر یہ تمام اس تھاٹس یعنی ان اسکولس کے وجود میں ایجاد میں انہوں نے کام کیا ہے. تو ان کی اپنی ذاتی تجربے کے حوالے سے کچھ انسان کی خاص ڈیفینیشن ہے, خیر و شر کے خاص ڈیفینیشن ہے, زندگی کے مقصد کے حوالے سے خاص ڈیفینیشن ہے, آزادی کی حد کیا ہے اس میں بھی خاص ڈیفینیشن ہے. تو سامعین کرام, ذرا ہمیں ہر وقت قرآن و سنت کا جو زاویہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا, یہ اوورال خلاصہ بات ہے. آج کل کافی موٹیویشنل اسپیکرس ہیں اور کافی جدید ٹولس کے سارے آپ کو کافی چیزیں سمجھائی جائیں گی, لیکن آخری کلام جو ہے نا قرآن و حدیث سے جو مستنبت جو اصول ہیں, جو نفسیاتی جو امور ہیں, اسی کو ہم اگر اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے اور نفسیاتی سکون وہیں ملے گا ہمیں. اچھا, سائیکولوجی کی تاریخ اگر جہاں پڑھائی جاتی ہے تو یہ آپ یعنی یقین جانیں کہ سائیکولوجی پر بھی فقہ نفس میں جدید سائیکولوجی کو ایک طرف رکھیں, لیکن سائیکولوجی جو فقہ نفس یہ قدیم ایک علم ہے, اس پر یعنی ہماری اپنا بھی ایک علمی ورثہ ہے. کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ یہاں پر ابو زید بلخی کی بات آ جاتی ہے, مسکویا کی بات آ جاتی ہے, ابوبکر الرازی کی بات آتی ہے. تو اسلامی تہذیب کے علمی عروج کا جب دور تھا تو اس وقت بھی نفسیاتی طور پر یعنی موضوعات میں کافی علماء نے اہم اہم کتابیں لکھیں اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. تو ہم ان کو بھی پڑھیں, ٹھیک ہے نا. جدید نفسیاتی جو علماء ہیں ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ہم پڑھیں, دیکھیں ہمارے علمی میراث میں انہوں نے کیا کہا تھا. اچھا, تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی کیا فرق ہے جدید سائیکولوجی اور فقہ نفس, جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے ڈیفینیشن میں فرق ہے, سب کچھ میں فرق ہے. تو خیر اور شر کے ڈیفینیشن میں فرق ہے, آزادی کے ڈیفینیشن میں فرق ہے. تو آپ کو یہ سب کچھ پڑھنے ہیں, جاننے ہیں, علم حاصل معلومات حاصل کرنے ہیں, تب جا کر آپ صحیح کامیابی کی راہ کی طرف گامزن ہوں گے. دیکھیں بعض اوقات آپ کو یعنی کافی دلچسپ زبان میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی, ارے یہ تو برائی کی بات ہے, ارے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ جس کے پاس جو تعریف ہے نا وہ تعریف ہی غلط ہے. جیسے میں اس دن ایک بات ہو رہی تھی کہ ہیومنزم کے حوالے سے کافی لوگ اب دلچسپی لے رہے ہیں انسانیت, تو جب ہیومنزم کو آپ دین بنا لیں گے تب جا کے مسئلہ پیدا ہوگا. یہ جو ازمز ہے نا, قرآن نے آپ کو جو دین دیا ہے اس پاس پر رہیں تو آپ سب چیز میں آپ کے ایک اعتدال رہے گا, لیکن اگر آپ ہیومنزم کو یعنی دین کی جگہ پر لے جائیں گے, انسانیت جو کافی یعنی لچکدار زبان ہے, انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم, مجھے کافی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ انسانیت کی بات کریں, ارے قرآن تو انسانیت کے خلاف کچھ نہیں کہتا, یہ دین اسلام اسلام کے انسانیت کے خلاف کچھ نہیں کہتا, لیکن ہاں آپ اگر صرف ہیومنزم اور انسانیت پر فوکس کریں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے. تو یہ آج ہیومنزم اور صرف ہیومن رائٹس پر فوکس کرتے ہوئے آج یعنی جینڈر کی تعداد آپ اگر ویکیپیڈیا اور مختلف آپ ادھر ادھر سرچ کریں گے گوگل میں, آپ کو مل جائے کہ آج جینڈر کی تعداد 130 تک پہنچ گئی ہے. تعجب کی بات ہے کہ یعنی کیا جینڈر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تمہیں پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے, ختم, رجل و مرأ, مرد اور عورت, معاملہ ختم, قرآن نے بتا دیا. نہیں آپ ہیومنزم کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس ازم کے نتائج یہ ہیں کہ آج یعنی فطرت سلیمہ برباد, اس کو مسخ کر دیا گیا ہے, فطرت سلیمہ کو اس حد تک پہنچ گئے آج 130 جینڈر تک لوگ آ گئے, معاذ اللہ. تو یہی ہے کہ اسلام نے آپ کو دین فالو کرنا پڑے گا, ایک مذہب یعنی دین کے قوانین کو جب آپ صحیح سے اس پر فوکس کریں گے تو وہ آپ کو کنٹرول میں رکھے گا, کیونکہ اس کے علاوہ جس کو بھی آپ یعنی دین کے حد تک لے جائیں گے وہ آپ کو آخر کار گمراہ کر کے چھوڑے گا. یہ حقیقت ہے, اور آج واقعتاً بھی ہم

اسی کا جو ہے نا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو ہاں جی, ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج کل تو یہ نفسیاتی جو گفتگو ہوتی ہے نا, اس میں کافی لوگ دلچسپی لیتے ہیں. تو چونکہ موٹیویٹ موٹیویشنل اور یہ وہ باتیں, حالانکہ یہ سب وہ پرانی باتیں ہیں, اس میں کیا نئی باتیں اور کیا. فقہ النفس پر ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا, کافی علمی ورثہ ہے ہمارا اور کافی لوگوں نے کام کیا ہے اس سلسلے میں, اور وہیں باتوں کو گھوم پھرا کے ویسے کہ ہم کچھ نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش رہتی ہے. دراصل یعنی علماء اسلام کے جتنے کارنامے ہیں, ہم ان کا صحیح سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آج جدید جتنے علوم ہیں سب یعنی کچھ اکتشافات ایکسپلور تو ہیں جو تطبیقی عمل درآمد کی جگہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ ٹولس نئے آئے ہیں, لیکن اصولی طور پر میں کہہ رہا ہوں, اصولی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو تمام اصول جو مختلف علم میں اصولی جو کارنامے انجام دیے گئے یہ اکثر و بیشتر علماء اسلام کے ہیں. آپ جیسے کہ ہم نے سائیکولوجی کے حوالے سے بات کی, اب اگر ایک ایک علم کو لے کر بات کروں گا تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو آپ لسانیات کے حوالے, تھوڑی دیر پہلے میں لنگوسٹکس کے حوالے سے بات کر رہا تھا, آپ تاریخ کے حوالے سے بات کریں, آپ طب کے حوالے سے بات کریں, یہ سب سے پہلا جو جراح اور سرجری جنہوں نے کی اور سرجری کے بانی مانے جاتے ہیں, یہ سارے علماء اسلام تھے. تو انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے تمام امور کو بھی اس طرح احاطہ کیا, قرآن ان کا مرکز تھا اور باقی تمام چیزوں پر انہوں نے بعد میں فوکس کیا اور قرآن سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچے اور عروج تک پہنچے یہ کہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے. اور آج جمعہ کا دن ہے, بہت پیارا دن, سامعین کرام, اس دن میں درود کے عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو آج یعنی ہمارا یہ معمول رہتا ہے کہ ہم ذرا درود کے جو عمل ہے اس کو پلے کرتے ہیں اور ہم بھی درود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کافی اہمیت ہے, خاص طور پر اس دن میں چونکہ یہ درود پیش کیا جاتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن خاص طور پر. تو اپنی محبت کا اظہار کریں اور درود کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یعنی قیامت کے دن نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کی معیت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.

یہ جو نفسیاتی طور پر ہمیں ونفسیوں وما سوا اللہ نے جو اس کو مینشن کیا ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس پر اس کی تزکیے کی ضرورت ہے. اس کو ہر وقت وہ یعنی کس طرح جو ہے نا ہم نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو یعنی ہوپ فل رہ سکیں, اطمینان سے زندگی جی سکیں, تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. آج کل تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت محسوس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ یہاں تک کہ خود کو بھی بچوں کو بھی. اچھا کافی دنوں پہلے, اچھا ہمارے ساتھ رابطے کے لیے فون نمبر ہے 4434377, کافی دلچسپ موضوع ہے. تو ہمارے بھائی جو بھی برادران اس سلسلے میں کچھ ہمارے ساتھ رہنمائی کرنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے ہمیں, تو ضرور آپ کال کر سکتے ہیں. پروگرام کا 5 منٹ باقی رہ گیا. تو ڈسکشن ہو رہی تھی میری کسی پتہ نہیں کئی تقریباً مہینوں پہلے کی بات ہے, تو گفتگو میں یہ بات آئی کہ ہم بچوں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان کو یعنی فارغ البال ہونے نہیں دیتے, یا تو ڈیوائس دے رہے ہیں یا تو ان کو کچھ نہ کچھ فنکشن میں ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہر وقت فنکشنل رکھنے کی جو کوشش ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ یا اپنے آپ کو ہر وقت, آج کل یہ ہوگا کہ ہم سکون سے بیٹھ نہیں پاتے, یہاں تک کہ اگر پریوار کے ساتھ بھی ہوں, فیملی کے ساتھ بھی ہوں, اور موبائل میرے ساتھ نہ ہوں, یا پھر میں کوئی خاص مشغلے میں نہ ہوں, ٹی وی میرے سامنے کھلی نہ ہو, تو پریشان ہو جاتے ہیں, باتیں کڑوی ہو جاتی ہیں, تیز ہو جاتی ہیں, اور یعنی الگ حدت وہ آ جاتی ہے, اور ترش روی جسے کہتے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ہے. یہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نفس جو ہے نا کافی ایک بڑی طرح کی بیماری کا شکار ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. ایک ڈیزیز ہے, اور یہ ڈیزیز آپ کی ظاہری کوئی ڈیزیز نہیں ہے, یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ آپ کے نفس کی ایک توجہ آ گئی کہ بس وہ اب ہر وقت اپنے آپ کو فنکشنل رکھنے کی وہ کوشش میں رہتا ہے. اچھا اس کے جو نتائج ہیں, برے جو تأثرات ہیں, وہ کیا ہوں گے کہ آپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ گہرے تعلقات نہیں ہوں گے, سطحی تعلقات ہو جائیں گے. سوچئے, یعنی پھر سطحی تعلقات اگر فیملی کے میٹر پر, فیملی کی سطح پر اگر وہ تعلقات سطحی لیول پہ ہو, تو آگے اولاد کی تربیت کا مسئلہ, آگے یعنی اولاد کی تعلیم, ان کا مستقبل, فیوچر, آپ کے اپنے فیوچر, آپ کے مستقبل, کافی سارے مسائل آج جو کورٹ میں ادھر ادھر طلاق اور یہ تمام مسائل اسی وجہ سے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ مجھے نہیں سمجھتا, یہ مجھے نہیں سمجھتا. ارے بھائی سمجھنے, آپس میں افہام و تفہیم کے لیے جو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ہم وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. جو ٹائم ہم دے رہے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بھائی ٹی وی ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں گے, یہ دراصل وہ اپنے ٹائم نہیں ہے. چونکہ وہ ٹی وی بند کر اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے شروع کر دیں, تو بھائی معاملہ وہیں بس بندہ پریشان, اس کو بات کرنے کی صلاحیت کیفیت نہیں آتی. وہ جو محبت کے باتیں, آداب کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے, تو وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ایک رویہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اگر اس طرح کے مسائل ہیں, ہم آپس میں فیملی ٹائم اسپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, تو آپ ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اس کا بھی آپ ضرور فکر کریں. تو پروگرام کے اختتامی مرحلے میں سامعین کرام, اوورال ہم یہ کہیں گے کہ نفسیاتی صحت کی بات کریں, ایمان کی بات کریں, انسانی کمزوری, قلبی اطمینان, یہ بظاہر ہمیں ایک دوسرے سے ملتے دکھائی دیتے ہیں, اور یعنی بظاہر ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اپنی روزمرہ زندگی بالکل معمول کے مطابق گزار رہے ہیں, مگر اس کے باطن میں کچھ ایسی قلبی بیماری کی جڑیں موجود ہوتی ہیں. تو محض وہ دفتر جا رہا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ اندر سے بھی سب کچھ درست ہے. تو ہر انسانی تکلیف کو فوراً سائیکولوجیکل ڈسآرڈر کا نام دینا بھی درست نہیں, اور دوسری طرف یہ ہر نفسیاتی مسئلے کو صرف ایمانی کمزوری کہہ کر چھوڑ دینا بھی درست نہیں, بلکہ ضرورت ہے ایک بیلنسڈ اپروچ کی, ایسا متوازن زاویہ جو نہ انسانی کمزوری کو بیماری بنا دے اور نہ حقیقی بیماری کو معمولی سمجھ.

سمجھ کر نظر انداز کریں. تو سامعین کرام, یعنی آج کا جو یہ بیلنسڈ اپروچ کے حوالے سے ڈاکٹر نزار سعید العانی کا ایک تحقیقی مقالہ ہے, تو آپ اگر چاہیں تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کتاب میں نفسیاتی جو جدید علماء اسلام نے سلسلے میں قلم اٹھایا, تو اس پر اگر آپ صحیح مطالعہ کریں گے تو آپ کو کافی وہ بیلنسڈ اپروچ کا ایک وہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا بإذن اللہ تعالیٰ. تو جو ریفلیکشن کے پروگرام کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان اس کی سچائی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لیتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. متفق علیہ. آج کے دور میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی جھوٹ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دوسری طرف اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچائی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. اسی وجہ سے سامعین کرام, جب ہم لوگوں سے ملے تو ہماری گفتگو سچائی, دیانت اور اعتماد پر مبنی ہونی چاہیے. دوغلاپن, ڈبل اسٹینڈرڈ, منافقت کے رویے سے دور رہنے کی کوشش کریں. اسی طرح ملاقاتوں میں, سمجھنے کے لیے ملاقاتوں میں جس طرح سچائی, دیانت داری ایک اہم پہلو ہے, وہیں اسلامی معاشرے نے ان ملاقاتوں کے حوالے سے خوبصورت روایت مہمان نوازی کی بھی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہمان نوازی 3 دن تک ہے اور اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان دوسروں کے لیے آسانی اور

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: وكان الإنسان قتورا.
1: لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے, اندھے گونگے اور بہرے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے, مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے.

0: تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو. پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو, جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا, اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے, اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو, اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔
1: نحن نقص علیک

0: ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
5: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
6: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
7: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے. اپنے گھر کے سوئمنگ پول کا ماحول محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مضبوط اور سیکیور فینس لگائیں، اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں، اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجیے. کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے، ان پر ہمیشہ نظر رکھیں، خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں. فلوٹیشن

0: और गुठली को चीरने वाला है, यानी जो सख्त मुर्दा और बंद चीज से जिंदगी निकाल दे। अरे वो तो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी बंद किस्मत भी खोल दे सकता है। अगर अल्लाह बीज को फाड़ सकता है और इससे पौधे उगा सकता है तो मेरी हाजात के गिरा भी ज़रूर खोल सकता है। और वो कौन सी ख़ास हाजत है, तलब है, जिस पर इस दुआ में इसका जिक्र किया गया, ये आपको पता चलेगा दुआ के आखिरी हिस्से में। मज़ीद आगे दुआ का अगला हिस्सा है, मुंजिलत तौराती वल इंजीली वल फुरकान, तो आसमानी किताबें तौरात इंजील फुरकान, यानी फुरकान यानी क्या, कुरान नाजिल करने वाला है। अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शय्इन अंताख़िज़ु मिन नासियतिही, मैं हर उस चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसकी पेशानी या किस्मत तेरे हाथ में है या तूने उसे पकड़ा हुआ है, तेरे कब्जे में है। यानी कोई ताकत, कोई इंसान, कोई हालात अल्लाह की ज़ात के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह के इल्म के बग़ैर किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। अब तौहीद का ऐलान आगे किया जा रहा है। اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ سامعین کرام، یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ، یا تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے ماورا کوئی نہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے، یعنی ہر سمت، ہر وقت، ہر حال میں بس اللہ ہی ہے۔ اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے، اس کی لائن اس طرح ہے، اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ یعنی قرض ادا کرنا، یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق، ذمہ داریاں، وعدے، جو سب کچھ یہاں شامل ہیں، جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں، تو انہیں پورا کرنا، ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اور واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے، یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو۔ اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا۔ گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے۔ اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں، یہ دعا ہے، اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر۔ میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان۔ آج ہم بات کریں گے کناد یعنی کنٹینمنٹ کے بارے میں۔ کناد کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہو اس پر راضی رہنا۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو اندر سے امیر بنا دیتی ہے۔ اکثر لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ڈس سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ بے چینی اور اسٹریس کا سبب بنتی ہے۔ قناعت سکھاتی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی حالت پر شکر کے ساتھ جیے اور بہتری کے لیے کوشش بھی کرتا رہے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اچھی چیزوں پر فوکس کریں اور الحمدللہ کہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا میسج۔ آپ سن رہے تھے 60 سیکنڈز آف براکا آر جے مہوش کے ساتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
0: سامعین کرام، جس طرح احکام خدا

0: بندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین، اسلام میں نو مولود کے ساتھ تعلق محض محبت اور خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے نام رکھنے تک کئی اہم سنتیں سکھائیں اور آج کی سنت میں ہماری گفتگو ہوگی عقیقہ، بال منڈوانے اور اچھے نام رکھنے کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی طرف سے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے، لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکری، اور سنت یہ ہے کہ پیدائش کے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، اگر وہ ممکن نہ ہو سکے تو چودھواں دن ورنہ اکیسویں دن۔ اور اس سلسلے میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ عقیقہ ساتویں دن ذبح کیا جائے یا چودھویں دن یا اکیسویں دن۔ یہ حدیث روایت کی ہے ابو داود نے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں مزید بال منڈوانا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندنی صدقہ کرنے کی بات بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی، پھر فرمایا، اے فاطمہ، اس کا سر منڈوا کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندنی صدقہ کرو۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو اچھے اور پاکیزہ نام دیے جائیں۔ فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، اور ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا جو بدفعلی یا غرور کا سبب بنے۔ اس طرح سامعین، اسلام نے زندگی کے پہلے سات دنوں میں ہی بچے کے لیے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بنیادیں رکھ دی ہیں، تو چونکہ عقیقہ اللہ کی نعمت پر شکر کا مظاہرہ ہے، بچے کی حفاظت کی دعا اور گوشت کی تقسیم سے معاشرتی تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ بال منڈوانے کے حوالے سے یہ بات ضرور آئے گی کہ صفائی اور خیرات کے ذریعے بچے کے آغاز کو خیر اور برکت سے جوڑا جاتا ہے، اور اچھا نام بچے کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور پوری زندگی اسے عزت اور وقار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے کی تربیت صرف تعلیم یا عمر کے بڑے مراحل پر نہیں بلکہ اس کی ولادت کے پہلے ہی دنوں میں سنتوں کے ذریعے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان روح پرور سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ یہ تھی آج کی سنت، عقیقہ، بال منڈوانا اور اچھا نام رکھنا۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں ان روح پرور سنتوں کو زندہ کریں۔
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
3: دوستوں، روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہاں، ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ

ترقی کی منازل بآسانی طے کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفیر عام کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صدا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد کا ضروریات زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا ان کی پاک طینت ہونے کی بیان دلیل ہے۔ نیز اس قسم پرسی کی کیفیت اور مسلمانوں کی شکست حالی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تعاون کا اعلان کیا اور اس میں صدقہ خیرات کی ترغیبی مہم چلائی جس پر شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ 900 اونٹ 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کر کے مجہز جیش العسرہ کے لقب سے سرفراز ہوئے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 40,000 درہم راہ خدا میں صرف کر کے مستحق اجر ہوئے۔ رومن امپائر افواج کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، جبکہ اس کے بالمقابل مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ کا والہانہ نعرہ بلند کیے عشق نبوی سے سرشار وادیوں و بستیوں کو قطع کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے ہمراہ منافقین کی ایک بڑی تعداد اس سفر میں شریک ہوئی، مگر ان کی ایک جماعت نے مدینہ ہی میں تراشیدہ آزار کے انبار لگا کر رخصت کا سوال کیا، جیسا کہ منافق اجد بن قیس نے عذر گڑھا کہ میں نہایت حسین و جمیل ہوں، بنو اسفر کی خواتین کو دیکھ کر نفس پر قابو نہیں پا سکتا، لہٰذا اس ابتلاء و فتنہ سے مجھے محفوظ رکھیں۔ اس شناعت و فتنہ میں پڑ جانے کو قرآن مجید نے یوں آشکارا کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اس کے علاوہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوا و ہم مشرب افراد مدینہ کے قریب ذباب پہاڑی تک شریک ہوئے اور پھر موقع کو غنیمت جان کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ منافقین کی ایک بڑی تعداد خود تو شرکت سے باز رہی، جبکہ سویلم یہودی کے گھر جمع ہو کر سادہ لوح مسلمانوں کو جہاد جیسے عظیم امر سے روکنے کی مہم کا آغاز کیا، جیسا کہ قرآن مجید نے ان کا جملہ حکایت نقل کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اس یہودی کے گھر کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا۔ ایک طرف سے منافقین نے مختلف آزار تراشے، اپنے آپ کو جنگی سعوتوں سے باز رکھا، تو دوسری جانب مالی اعتبار سے پسپاں حال مسلمانوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشک بار حالت میں حاضر خدمت ہوئی، جس کا نقشہ قرآن مجید نے یوں کھینچا ہے، وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں کسی زوجہ محترمہ کو ہمراہ لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عازم سفر ہوئے۔ اس بنا پر اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے، مگر منافقین نے ان کو پست ہمت و ابتلاء نفاق کے طعنے دیتے ہوئے مورد الزام ٹھہرایا، جس پر کویدہ خاطر ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا رخت سفر باندھا اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے جا ملے، مگر اطلاع ملنے پر آپ نے انہیں دوبارہ لوٹنے کا حکم دیا۔ نیز ارشاد فرمایا، أَلَا تَرْضَ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے اس نسبت کا شرف حاصل ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے پر نسبت نیابت کا شرف حاصل ہوا؟ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ مطمئن ہو کر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قافلہ جب مقام حجر کو پہنچا جہاں قوم سموت کے کھنڈرات

تھے جہاں ہزاروں برس قبل صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی مگر ان کی دعوت پر لبے کہنے کے بجائے ظلم و تعدی کی داستان رقم کرنے پر حق تعالی شانہ نے ان پر زلزلے کا عذاب

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامعین کرام چلے سنتے ہیں ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا واقعہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلسل 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی. وہ تین صحابہ ہیں کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن رضی اللہ عنہم. قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت 118 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور بخاری شریف کی تفصیلی روایت میں خود کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا اس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا. ایک ماہ کا سفر تھا، واپسی پر بھی ایک ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا. اس لیے قیصر روم خود 100,000 فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کے بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اسے

हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ہر نعمت پر حمد ہر آسانی پر حمد ہر آزمائش میں بھی حمد مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے۔ سامعین کرام، اللہ نور ہے یعنی ہدایت دینے والا، دلوں کو روشن کرنے والا، حق دکھانے والا، اندھیروں سے نکالنے والا۔ اگر اللہ دل میں نور ڈال دے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ انسان روشنی میں بھی بھٹک سکتا ہے۔ انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یعنی تو آسمان و زمین اور سب مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ سمجھ کر ہم، قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا، سب کو رزق دینے والا، ہر چیز کو نظام دینے والا، جسے کسی کی حاجت نہیں مگر سب کو اس کی حاجت ہے۔ سمجھ کر ہم سوتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں سوتا، ہم بھولتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ انت الحق، اب یہ ہے دعویٰ اس دعا کا کہ اللہ تو ہی سراسر حق ہے۔ دنیا بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی ہے کہ اللہ حق ہے۔ وَوَعْدُكَ حق، یعنی تیرا وعدہ سچا ہے۔ نیکی کا اجر ملے گا، صبر والوں کو بدلہ دے گا، توبہ قبول ہوگی، ظالم بچ نہیں پائے گا۔ اس طرح کے وعدے قرآن میں بکثرت آئے ہیں اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَقَوْلُكَ حَقَّ، یعنی تیرا کلام سچا ہے، قرآن حق ہے، اس کی خبریں حق ہیں، اس کے احکام حق ہیں، اس کی نصیحت حق ہے۔ جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دعا کا اگلا حصہ ہے وَلِقَاءُكَ حَقَّ، یعنی تجھ سے ملاقات حق ہے۔ ایک دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے رب کی ملاقات، کیسی خوبصورت وہ ملاقات ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں بھی تیرے دیدار سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما اس جنت میں، جب تمام جنتیوں کو تیرے دیدار نصیب ہوگی۔ سامعین کرام، دلحقیقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہی سوچ انسان کو سنبھالتی ہے، اس کے زبان کو، اس کی نگاہ کو، اس کے عمل کو، اس کی نیت کو۔ پھر آگے آ رہی ہے والجنت حق، یعنی جنت حق ہے، جنت کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہاں سکون ہے، خوشی ہے، نہ بیماری، نہ غم، نہ جدائی۔ والنار حق، یعنی جہنم بھی حق ہے۔ یہ سن کر بندہ گناہ سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ الساعة حق، یعنی قیامت کا دن حق ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب سب حساب ہوگا، لہذا عقل مند وہ ہے جو آج تیاری کرے۔ والنبیون حق، یعنی تمام انبیاء حق ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سچے رسول تھے، سب نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ۔ وہ محمد الحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ کی سنت حق ہے اور آپ کی تعلیمات نجات کا راستہ ہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچانو، قرآن پر یقین رکھو، آخرت یاد رکھو، جنت مانگو، گناہ سے بچو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔
اسی کے ساتھ سامعین کرام آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان

0: وعند ملاقاتك لي تيجي إجازة. مع السلامة.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام آن FM 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین.

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور اسلام کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. مہمان مشیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ تمام سامعین سے سوالات لیتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہمارے معزز مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. اور آج کا ہمارا یہ حلقہ سخاوت اور بخل پر, اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور تمام سامعین کے سوالات بھی لیں گے. اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے رابطہ کریں 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین, ہمارا موضوع ہے سخاوت اور بخل. اس سے قبل ایک بار پھر تمام سامعین کے لیے آسانی کے لیے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جب گفتگو کا آغاز ہو اس دوران آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اور کسی بھی وقت آپ فون کریں گے تو آپ کی کال ضرور لی جائے گی. اور ہم تک کال کرنے کے لیے رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے. سامعین, آج کا ہمارا موضوع سخاوت اور بخل کا ہے. اس سے قبل ہم نے اخلاق حسنہ کی سیریز کا آغاز کیا تھا. اخلاق حسنہ میں ہم نے رحمت پر بات کی تھی, اور اسی ضمن میں اسی کے ذیل ہم نے صلہ رحمی پر بھی گفتگو کی. پھر اس کے بعد نظر نیچی رکھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اس آیت کی روشنی میں ہم نے نظر نیچی رکھنے کا معنی و مطلب سمجھا تھا. اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بہنوں کو بالخصوص دیے ہیں گھروں میں رہنے کے سلیقے کے تعلق سے, اس پر ہم نے گزشتہ ہفتے بات کی تھی. آج کا ہمارا موضوع ہے سخاوت اور بخل. آپ اس کو ایک الگ عنوان بھی تصور کر سکتے ہیں. اور اخلاق حسنہ کی سیریز کے تعلق سے اگر یہ سن رہے ہیں آپ, تو اس تعلق سے بھی سخاوت اور بخل یہ ایک بہت ہی اچھی صفت ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کسی کو علم دیا ہے, کسی کو صحت دی ہے, کسی کو وقت دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو.
1: ہلو شیخ صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی بھائی.
1: بھائی صاحب, میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب سے کہ نماز کے بغیر آدمی جنت جا سکتے ہیں؟
0: بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نام بتا دیجیے.
1: عبداللطیف سر.
0: عبداللطیف بھائی. جی جی بھائی, کیا سوال آپ کا؟
1: میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب سے کہ نماز کے بغیر اگر آدمی مسلم ہے
0: جی,
1: تو نماز کے بغیر آدمی جنت جا سکتے ہیں؟
0: نماز کے بغیر جنت جا سکتا ہے اگر مسلم ہے؟
1: ہاں, اگر مسلم ہے.
0: جی انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. نماز تو ہمارے دین کا اور اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے, اور شہادت کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہی ہوتا ہے.
1: اوکے سر.
0: اور اس تعلق سے ہم انشاءاللہ ضرور شیخ صاحب سے بات کریں گے. اور کوئی دوسرا سوال بھائی آپ کا؟
1: دوسرا نہیں, بس یہ تھا میرا.
0: جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. سامعین, نماز کے تعلق سے ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ نماز کے بغیر جنت میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں. اور جب ہم سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے تو اس پر ہم یقیناً شیخ صاحب سے ضرور بات کریں گے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کسی کو علم دیا, کسی کو صحت دی, کسی کو وقت دیا ہے, کسی کو عزت و مرتبہ دیا ہے, اور کسی کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے. لیکن ان نعمتوں میں سے مال ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق بہت گہرا ہے. انسان مال کماتا ہے, اسے جمع کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بناتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مال ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی صرف ہمارے پاس مال ہے، ہم اس سے اپنی ضروریات پوری کریں، یا مال ہمارے دل میں ہے، یعنی مال کی محبت اور اس کی چاہت ہمارے دل میں ہے، اور ہم صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال ہے بلکہ ہمیں مال سے محبت بھی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مال ہمارے ہاتھ میں ہے صرف یا ہمارے دل میں۔

اگر مال ہمارے ہاتھ میں ہے صرف, یعنی ہمارے پاس صرف مال کی فراوانی ہے, دولت کی فراوانی ہے, تو ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کر سکتے ہیں, ضرورت مند کی مدد بھی کر سکتے ہیں, کسی یتیم کے سر پر دست شفقت بھی رکھ سکتے ہیں, کسی غریب کے گھر کا چولہا بھی جلا سکتے ہیں, اور کسی پریشان حال انسان کی مشکل بھی آسان کر سکتے ہیں. لیکن اگر مال ہمارے دل میں اتر جائے, یعنی مال کی محبت ہمارے دل میں آ جائے, تو پھر انسان مال کا مالک نہیں رہتا بلکہ مال کا غلام بن جاتا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر نظر ڈالیں تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ یار یہ تو مال کا پجاری ہے, یہ مال کا غلام ہے, اسے تو بس پیسوں کی ہی طلب ہے. یہ وہی چیز ہے کہ اگر مال ہمارے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان مال کا مالک نہیں رہتا بلکہ مال کا غلام بن جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں, ایک راستہ سخاوت کا ہے اور دوسرا راستہ بخل کا ہے. اب سخاوت کیا ہے؟ سخاوت دل کو کشادہ کرتی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے, اور مال کو آخرت کا سرمایہ بناتی ہے. یعنی ہم جب مال خرچ کرتے ہیں تو وہ آخرت میں ہمارے لیے ہمارے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے, اور وہاں پر وہ ڈبل ٹرپل بلکہ 10 گنا 20 گنا 100 گنا 700 گنا زیادہ تک ہمیں ملتا ہے. جبکہ اس کے برعکس بخل ہے, سخاوت کے برعکس سخاوت کی ضد بخل ہے. بخل یہ انسان کے دل کو تنگ کرتا ہے, اسے مال کی محبت میں گرفتار کرتا ہے, دوسروں کے حقوق سے روکتا ہے, اور بعض اوقات انسان کو وہاں بھی ہاتھ روکنے پر آمادہ کر دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے صرف مال کمانے کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ مال خرچ کرنے کو مؤمنین کی صفات خاصہ میں شمار کرایا ہے, اور مال کے ساتھ انسان کے رویے کو بھی موضوع بنایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور انفاق کو یعنی خرچ کرنے کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور اسی طرح الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بہت سی جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ, اقامت الصلاۃ کے ساتھ انفاق کا بھی تذکرہ کیا ہے. یعنی مؤمنین کی جو خاص صفات ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مؤمن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے, یعنی یہ پہچان نہیں ہے مؤمن کی کہ ہمارے کی کتنی دولت ہے, کتنی مال کی فراوانی ہے, کتنا مال ہم نے جمع کر رکھا ہے. نہیں, بلکہ اس کی پہچان تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے. اور دوسری طرف قرآن کریم ہمیں بخل سے متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. گویا قرآن کریم کی نظر میں کامیابی صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ جمع ہو جائے, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری آرائش و زیبائش ہماری کامیابی کا معیار ہے. جتنا زیادہ مال جمع ہو اتنا ہم کامیاب ہیں, یہ ہمارا تصور ہے. ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان کا یہی تصور ہے کہ جتنا مال جمع ہو اتنا ہم کامیاب ہیں. آج کی اس دنیا میں ہماری دوڑ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کریں, اور کرتے بھی ہیں, اور اس سے مقصد صرف اپنی ذات ہوتی ہے کہ ہم مال کمائیں, مال جمع کریں, بینک بیلنس کریں, پراپرٹی جائیداد بنائیں, اور ہم اپنے بچوں کو آرام دیں. ہمارا یہیں تک رہتا ہے, ہماری سوچ, ہمارے کمانے کا مقصد یہی ہے. غرباء و مساکین کے اس میں کوئی حق نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ مال انسان کے پاس رہے لیکن انسان مال کی محبت کا قیدی نہ بنے. ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے. ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے لیے ہزاروں ریال کی چیز خریدنے میں نہیں سوچتے. ہزاروں ریال کی گاڑیاں, ہزاروں ریال کے

بنگلے ہزاروں ریال کی شاپنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن کسی محتاج کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی فقیر کے لیے چند ریال نکالتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس کر

0: ضرورت ہے یا نہیں, مستحق ہے یا نہیں, یہ نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم بھی تو مستحق نہیں تھے, ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق مال دیا ہے تو ہم بھی دے دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے معاشرے میں آج یہی ہے کہ ہم اپنے لیے ہزاروں ریال کی چیزیں خرید لیتے ہیں, لیکن کسی غریب کے لیے, کسی مسکین کے لیے چند ریال نکالتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں جو اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. بچے نے فرمائش کر دی تو اس کو پورا ہی کرنا ہے, لیکن کسی یتیم بچے کی کوئی بنیادی ضرورت ہے اس سے ہم بے خبر ہیں. اسی طرح معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں, لیکن ان کا دل اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ بھی ان کو میسر ہے, جتنا بھی ہے ان کے پاس, اس میں سے بھی دوسروں کو وہ حصہ دیتے ہیں. چنانچہ معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک آدمی ہزاروں ریال کماتا ہے, پچاس پچاس ہزار ریال اس کی تنخواہیں ہیں, ایک ایک لاکھ ریال, لیکن رفاہی کام آپ دیکھیں گے, غریب و مساکین کی مدد کرنا دیکھیں گے, تو ان کے خانے میں یہ چیز بالکل خالی ہے. جبکہ وہیں دوسری طرف ایک آدمی ہے, اس کی تنخواہ 3,000-4,000 ریال ہے, 5,000 ریال ہے, لیکن اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں, اس کی حیات میں ایک بڑا باب ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی کفالت کرتا ہے اور انہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے مال میں سے حصہ دیتا ہے. یہاں پر یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سخاوت کا تعلق جیب سے نہیں ہے, بلکہ ہے, جیب سے بھی ہے لیکن زیادہ تر دل سے ہے. ایک غریب انسان بھی سخی ہو سکتا ہے اور ایک مالدار انسان بھی بخیل ہو سکتا ہے. ایک شخص بہت کچھ دے کر بھی اللہ کے ہاں بڑا بن سکتا ہے اور دوسرا شخص بہت کچھ اپنے پاس رکھ کر بھی اپنے آپ کو محروم کر سکتا ہے. اسی لیے آج کی گفتگو میں ہم صرف یہ بات نہیں کریں گے کہ سخی کون ہے اور بخیل کون, ہم یہ سمجھیں گے, بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سخاوت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سخی لوگوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی, صحابہ کرام نے سخاوت اور ایثار کے کیسے نمونے پیش کیے, ایک ہلکی سی جھلک ان ساری چیزوں کی آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے برعکس بخل انسان کے لیے کیا وبال بن سکتا ہے, قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کیا وعیدیں آئی ہیں, اس پر بھی ایک نظر ضرور ڈالیں گے. سامعین, آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 443-443-77, اس نمبر پر آپ فون کریں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. سخاوت کے تعلق سے مزید بات آگے بڑھاتے ہیں تو سخاوت, یہ اس کا تعلق حسن اخلاق سے ہے. سخاوت یہ کوئی معمولی اخلاق نہیں ہے. قرآن کریم نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں, متقیوں کی خصوصیات اور ان کے خاص اعمال کو بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام, علی صاحب کیسے ہیں جناب؟
0: الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. آپ کا نام؟
1: میرا نام جاوید ہے.
0: جی جاوید بھائی,
1: بھائی میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے.
0: جی بھائی,
1: جیسے ہمارے اندر ایک نیکی بھی مل جائے, سخاوت بھی پیدا ہو جائے,
0: جی,
1: اور ایک دوسرے کا حقوق بھی ہم
0: جی
1: پورا کر سکے.
0: جی,
1: تو میں ایک شادی شدہ ہوں, بچے بیوی ہیں,
0: جی,
1: اس کے بعد میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں,
0: جی,
1: معاملات گھر والے سارے ہیں, مطلب
0: جی جی,
1: تو میرے پاس یہاں 1200-1300 ریال بچتا ہے.
0: جی,
1: جس میں سے میں ابھی اپنے بھائیوں کی شادی بھی کروں گا, اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھوں گا.
0: جی,
1: مجھے ایک ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں مطلب اپنے بیوی بچوں کا بھی حقوق پورا کروں, اپنے آپ کو بھی مطلب ایک سخاوت والا انسان بنا سکوں. تو یہ میرا سوال ہے.

0: एक छोटा सा
1: जी,
0: इसमें मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकूं, तो इसके लिए क्या तरीकेकार होगा मेरे साथ?
1: इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे कि महदूद आमदनी में हम किस तरह सखी बन सकते हैं।
0: जी
1: इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी कोई और सवाल है भाई आपका?
0: बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका सवाल का इंतज़ार करूँगा जवाब का
1: इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। سامعین سخاوت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور ایک بڑا اہم سوال آیا ہے جس کو ایک لائن میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محدود آمدنی میں ہم کس طرح سخی بن سکتے ہیں، سخاوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ان کی پہلی صفت یہ کہ وہ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب جیب بھری ہوئی ہو، جب خوشحال ہوں اس وقت خرچ کرتے ہیں، بلکہ فرمایا خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت کا تعلق یہ صرف مال کی کثرت سے نہیں ہے۔ جاوید بھائی اگر یقیناً سن رہے ہوں گے تو اس چیز پر غور بھی کر لیں کہ سخاوت کا تعلق صرف مال کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ دل کی کشادگی سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ ایک آدمی ہے 10,000 ریال کماتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے اخراجات بہت ہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہیں دوسرا شخص ہے 1,000 کماتا ہے، 1,200 کماتا ہے، 1,400 کماتا ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہے۔ تو وہ شخص جس کے پاس کم مال ہے، تنگی ہے، پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو یقیناً وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اسی تعلق سے آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، شیخ صاحب سے بھی اس تعلق سے ہم سوالات کرنا پسند کریں گے۔ بہت سے ایسے طریقے ہیں جو سخاوت، یہ نہیں کہ مال ہی کے ذریعے آپ سخی بن سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اور بھی طریقے ہیں۔ ہم شیخ صاحب سے جانیں گے اس تعلق سے انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں ایک انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سخاوت سخاوت سخاوت کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کی زندگی میں بھی سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سخی بنو، لیکن اس وقت یہ سوال آتا ہے کہ اگر میں خرچ کرتا رہوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ کہ اگر میرے پاس مال ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، تو میرے پاس کیا بچے گا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اور دنیاوی حساب میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے 10 میں سے 1 خرچ کرو تو 1 کم ہو گیا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے اس کے برعکس کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا چاہے 1 ریال ہو، چاہے 100 ریال ہو، چاہے 1,000 ریال ہو، وہ حقیقت میں ضائع نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1:10 بن گیا۔ فضل خداوندی ہوا تو وہی 1:700 بلکہ اس سے کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ دنیا کے کسی وعدے کی طرح نہیں ہے، اس کا وعدہ تو سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالی جو بات کہتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما نقصت الصدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ جملہ بظاہر مختصر ہے لیکن اس میں پورا فلسفہ سخاوت بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے لیے مال نکالتے ہیں، بظاہر رقم کم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، سب بلاؤں کو ٹالتا ہے، قیامت کے لیے ذخیرہ بنتا ہے، اور انسان کے دل کو دنیا کی غلامی سے، مال کی محبت سے آزاد کرتا ہے۔ آخر میں میں آپ تمام سامعین کے سامنے سخاوت کا ایک بہت ہی عملی نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ اس تعلق سے ہم آپ کی طرف بھی جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من حلم۔

0: مرسلہ. ذرا اس تشبیہ کو محسوس کیجیے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہنچانے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اس تشبیہ کو اگر محسوس کریں کہ جب ہوا چلتی ہے تو کسی ایک گھر کا انتخاب نہیں کرتی, یعنی کہ کسی ایک گھر کے پاس ہی ہوا چل رہی ہے, نہیں, وہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. اگر ایک بستی ہے, بستی میں ہوا چلی تو بستی میں موجود جتنے گھر ہیں وہ سب اس ہوا سے مستفید ہیں. اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی کسی ایک طبقے تک محدود نہیں تھی. آپ مانگنے والے کو دیتے, ضرورت مند کا خیال رکھتے, غریب کی مدد کرتے, مہمان کی تکریم کرتے, لوگوں کے دلوں کو بھی عطا فرماتے تھے. اور اس تعلق سے آخری بات, سخاوت کا ایک عظیم درجہ ایثار کا ہے. سخاوت سے بھی بلند کیفیت ایثار کی ہے, یعنی انسان خود ضرورت مند ہو لیکن دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے, یہ سخاوت کا ایک عظیم درجہ ہے. قرآن کریم نے انصار رضی اللہ عنہم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو. یہ آیت صحابہ کرام کی زندگی کی تصویر ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بھوک کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا تو ازواج مطہرات کے گھروں میں معلوم کروایا لیکن کہیں کھانا موجود نہیں تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا, کون آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا, میں. چنانچہ وہ مہمان کو گھر لے گئے. گھر میں بچوں کو کھانا موجود تھا بچوں کے لیے, لیکن اتنا نہ تھا کہ مہمان بھی کھا سکیں. تو میاں بیوی نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو بہلا کر سلا دیا بچوں کو, اور چراغ بھی بجھا دیا, اور مہمان کو یہ محسوس کرایا کہ دونوں اس کے ساتھ کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی خود بھوکے رہے, کھانا انہوں نے نہیں کھایا. جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو بیان فرمایا اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور اس کو پسند فرمایا ہے. سخاوت کی بات چل رہی ہے, سخاوت کے تعلق سے ہم شیخ صاحب سے معلوم کریں گے. اولاً تو مال, سخاوت کا تعلق مال سے ہوتا ہے. مال کے تعلق سے اسلام کی رہنمائی کیا ہے, اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے بات کریں گے. شیخ صاحب, ہم سخاوت کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ موضوع تو سخاوت اور بخل ہے لیکن اب تک سخاوت پر گفتگو ہوئی, اور اسی گفتگو کے تعلق سے جو کہ سخاوت کا ایک بڑا تعلق مال سے, تو مال کے تعلق سے اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے؟
1: الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, معزز سامعین, یقیناً آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے, کیونکہ اسلام اخلاق جو ہے ایک بہت وسیع باب ہے اخلاق کا, اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ, لیکن آج کا بھی عنوان جو ہے بہت ہی اہم ہے, اور وہ سخاوت, اور اس سے بڑھ کر جیسا کہ شیخ نے فرمایا ایثار. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مال عطا کیا, نعمتیں عطا کیں, صحت دی, وقت دیا, صلاحیتیں دیں, لیکن کیا انسان ان نعمتوں کا صرف اپنے لیے مالک ہے؟ کیا مال جمع کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ اور کیا زیادہ مال رکھنے والا شخص لازماً سخی بھی ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیں تو مال کے بارے میں ہماری سوچ بھی درست ہو جائے گی, اور سخاوت و بخل کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. تو اس معاملے میں اسلام, یعنی سخاوت کے تعلق سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام نے مال کو برابر نہیں کہا, برا نہیں کہا, اسلام نے مال کو برا نہیں کہا,

مال کمانے سے روکا ہے نہ یہ تعلیم دی کہ انسان دنیا کی جائز نعمتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال کماؤ لیکن حلال طریقے سے مال کماؤ, اس کی محبت تمہارے دل میں جگہ نہ پائے. اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرو. بہت اہم شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے, اخلاص کے لیے مال کو خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال, صحت, وقت اور صلاحیتیں اس لیے عطا نہیں فرمائیں کہ وہ انہیں صرف اپنی ذات تک محدود کر لے, بلکہ یہ سب نعمتیں ایک امانت اور آزمائش بھی ہیں. سامعین, اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, مال انسان کے ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے, لیکن اگر مال انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو زحمت اور آزمائش بن جاتا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ میرا گھر, میری گاڑی, میرا کاروبار, میری زمین, میرا بینک بیلنس, میری دولت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَحَلَّكَ ابن آدم مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَفْنَيْت, اور مکمل حدیث ہے کہ اے ابن آدم, اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی مال ہے کہ جو کچھ مال تم نے کمایا وہ خرچ کیا, جو کچھ تم نے پہنا وہ پرانا ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا وہ آگے چلا گیا. تو غور کریں, قرآن کی زبان دیکھیے, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں. یعنی مال کی نسبت جو ہے ہماری طرف نہیں کی گئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نسبت اپنی طرف کیا ہے. یعنی جیسے ہم اپنا مال کہہ رہے ہیں, جسے ہم اپنا مال کہہ رہے ہیں, قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم محنت کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, یہ سب اپنی جگہ, لیکن عقل کس نے دی, صحت کس نے دی, صلاحیت کس نے دی, مواقع کس نے فراہم کیے, رزق کے اسباب کس نے بنائے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مال کی حقیقی مالک نہیں بلکہ امین ہیں. آج مال ہمارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہوگا. آج ہم کسی کے جنازے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بہت مالدار آدمی تھا, لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو نہ اس کا گھر ساتھ جاتا ہے, نہ گاڑی, نہ کاروبار, نہ بینک اکاؤنٹ, اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ انسان کہتا ہے, جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کے مال میں سے حقیقتاً اس کا وہی ہے جو اس نے کھایا, جو پہن کر پرانا کر دیا, اور جو صدقہ کے آگے بھیج دیا. تو عقل مند انسان کون ہے؟ وہ جو اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی محتاج کو مال دے دیا تو ہمارا مال کم ہو گیا, لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال حقیقت میں ضائع نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں نکلیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے. لہذا اسلام ہمیں مال سے بے رغبت نہیں کرتا, بلکہ مال کے صحیح استعمال کا شعور دیتا ہے.

0: جزاكم الله بارك الله فيكم. شيخنا سخاوت کے تعلق سے مال کی مال پر جو آپ نے گفتگو کی ہے اسی کے ضمن میں یہ جو ابھی ہم نے کہا میں نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ سخاوت کا تعلق مال سے ہے. یہ سوال ہے کہ کیا سخاوت کا تعلق صرف مال سے ہے یا کسی اور چیز سے بھی ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کے پاس مال ہے تو وہی سخی بن سکتا ہے؟
1: بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. تو سامعین، اگر ہم کہیں کہ سخی وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، تو کیا جس شخص کے پاس مال کم ہے وہ سخاوت نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں. سخاوت کا تعلق صرف مال کی کثرت سے نہیں، دل کی کشادگی سے ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، جیسا کہ بتایا گیا پہلے. کبھی انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر دل تنگ ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے پاس بہت کم ہوتا ہے مگر دل بہت بڑا ہوتا ہے. اسی لیے سخی وہ نہیں جس کے پاس بہت کچھ ہو، سخی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس موجود چیزوں میں سے دوسروں کو دینے کا حوصلہ رکھتا ہو. اور یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے حدیث میں بیان فرمائی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی. جیسا کہ ابھی ہمارے شیخ نے آپ سے تشریح فرمائی کہ اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے، کہ ریح مرسلہ یعنی تیز تند ہوا کے مانند آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. جس طریقے سے ہوا کا تعلق ہے کہ ہوا جو ہے جب چلتی ہے تو کسی خاص گھر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہر ایک مستفید ہوتا ہے اس ہوا سے. تو یہ اس کے اندر بہت بڑی بلاغت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں فرماتے تھے، ضرورت مند کی مدد فرماتے، لوگوں کی حاجت پوری فرماتے، ان کے دلوں کو سہارا دیتے، خیر کے ہر ممکن راستے میں آگے آگے رہتے. اسی لیے سخاوت کا دائرہ صرف پیسے تک محدود نہیں. کسی غریب کی مدد کرنا سخاوت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سخاوت ہے، کسی طالب علم کی فیس ادا کرنا سخاوت ہے، کسی یتیم کی کفالت کرنا سخاوت ہے، اپنے رشتہ داروں کی مشکل میں آسان اس کا ساتھ دینا سخاوت ہے، کسی مقروض کو مہلت دینا بھی سخاوت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی غمزدہ انسان کو تسلی دینا بھی خیر ہے، کسی بوڑھے کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو اگر کسی کے پاس مال کم ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سخی نہیں بن سکتا. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق سخی بن سکتا ہے. اور یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن نے اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن نے اللہ کی راہ میں بے شمار مال خرچ کیا. ان حضرات کے نزدیک مال مقصد نہیں تھا، ذریعہ تھا. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم کتنا جمع کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں. یہی وہ سوچ ہے جس کی ہمیں بھی ضرورت ہے.
0: بے شک سخاوت کے کئی سارے میدان ہیں، ہم صرف مال کے ذریعے سخاوت یا سخی نہیں بن سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو بھی صدقہ بتایا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو شیخ صاحب نے ذکر فرمائی ہیں اس تعلق سے اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. اور اگر ہمارے پاس مال کم ہے تو تب بھی ہم سخی بن سکتے ہیں. جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ سخی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 1000 ریال ہے اور کسی شخص کے پاس 100 ریال ہے، دونوں نے دو دو ریال صدقہ کیا، اب کس کا صدقہ بڑا ہے؟ یا دونوں نے دو دو ریال خرچ کیے، کس کا خرچ کرنا سخاوت کہلائے گا؟ اگر کسی کے پاس شعور ہے، کسی کے پاس عقل ہے، آپ اس سے یہ سوال کریں گے تو یقیناً یہی کہے گا کہ جس کے پاس 100 ریال ہے، اس نے 2 ریال خرچ کیا ہے، اس کا 2 ریال بڑا ہے، اس کا صدقہ بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کم مقدار میں خرچ کیا ہے، جبکہ 1000 ریال والے کے پاس تو زیادہ پیسہ ہے. اسی طرح سامعین، ایک سخاوت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سخاوت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال انسان کی ایک محبوب چیز ہے. جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو وہ گویا اپنے عمل سے کہتا ہے، اللہ مجھے تیرے مقابلے میں یہ مال زیادہ محبوب نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. اس لیے اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب ہمیں مطلوب ہے، تو ہم سخی بننے کی کوشش کریں. سخاوت، جس طرح شیخ صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ سخاوت بہت سارے طریقوں سے کی جا سکتی ہیں، ہم ان میدانوں میں سخاوت کریں اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے. اچھا، اب سخاوت پر ہم نے گفتگو کر لی ہے، اب دوسرے پہلو پر آتے ہیں. سخاوت کا دوسرا پہلو، سخاوت کی ضد بخل ہے. جس طرح سخاوت دل کی کشادگی ہے، اسی طرح بخل یہ دل کی تنگی ہے، دل کی تنگی کا نام ہے. بخیل انسان کے پاس مال ہوتا ہے مگر مال اس کے کام نہیں آتا. وہ مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، محفوظ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے وقت اس کا دل کانپتا ہے. بعض اوقات معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی مناسب خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں تو دور کی بات خرچ کرنا ہے. اب بخل کیا ہے اور اس تعلق سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں بخل سے کیوں بچنا چاہیے؟ شیخ صاحب، بخل کا تذکرہ ہے
1: جی،
0: سخاوت کی ضد ہے
1: جی.
0: سخاوت یہ دل کی کشادگی کا نام ہے اور بخل یہ دل کی تنگی کا نام ہے.
1: بالکل.
0: تو بخل سے کیوں بچنا چاہیے ہمیں، انسان ایک انسان کو بخل سے کیوں بچنا چاہیے، مسلمان کو بالخصوص؟
1: جی بالکل، جب سخاوت کا ذکر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد فوراً جو ہے اس کی ضد، یہ بہت اہم ہے جی. اور اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں احادیث میں. بخل یہ ہے کہ انسان کے پاس مال موجود ہو، اسے خرچ کرنے کی استطاعت بھی ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں دل تنگ ہو جائے. بخیل انسان صرف دوسروں کو محروم نہیں کرتا، حقیقت میں اپنے آپ کو بھی آخرت کی بھلائی سے محروم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
0: الْمُفْلِحُونَ.
1: یہ بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو صرف،
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. بھائی آپ کا نام؟
2: میں محمد بشارت بات کر رہا ہوں.
0: محمد
2: بشارت.
0: بشارت جی بھائی،
2: سر میرا سوال ہے کہ فار ایگزامپل اب میں ہوں گھر کا بڑا ہوں
0: جی جی،
2: باقی بھائی بھی بڑے ہیں میرے، مجھ سے چھوٹے ہیں.
0: بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟
2: چھوٹے ہیں لیکن یعنی کہ شادی شدہ ہیں.
0: اچھا اچھا جی جی.
2: ہم سب ایک ساتھ ہیں
0: جی جی.
2: وہ بھی کم یا زیادہ کما رہے ہیں. اب میں ادھر قطر میں ہوں فار ایگزامپل
0: جی جی.
2: ابھی میں کما رہا ہوں فار ایگزامپل، میں بھی یعنی کہ میں بھی بیوی بچے والا ہوں الحمدللہ، میرے بھی بچے ہیں
0: جی الحمدللہ.
2: اب اگر میں ان میں سے اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز سیپریٹلی خریدوں
0: جی،
2: تو میرے والدین اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا.
0: اچھا
2: ہاں، تو کیا ان کا ناراض ہونا بنتا ہے

0: ہم اپنے بچوں کے یعنی کہ میاں یعنی کہ بیوی اور جو بچوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ایک والدین کے اوپر والد کے اوپر
1: جی
0: کیا اس چیز کا اس پر اثر پڑتا ہے کیا ہم آگے جواب دے ہوں گے کیونکہ ہم نے کما کے اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے
1: جی جی بالکل
0: ٹھیک ہے ایک سسٹم ساتھ میں ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر تھوڑی سی یعنی کہ گنجائے کر کے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے لیتے ہیں سیپریٹلی
1: جی جی
0: تو کیا یہ میں غلط کرتا ہوں اگر والدین مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اس چیز کا حساب ہوگا کوئی مستند جواب دیں
1: انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے شیخ صاحب اس تعلق سے ضرور تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ
0: چلو ٹھیک
1: ضرور انشاءاللہ جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم السلام علیکم یہ نہایت اہم سوال کیا ہے انہوں نے اور جس کا تعلق اس سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں البتہ اس تعلق سے یقیناً گفتگو ہمیں کرنی چاہیے شیخ صاحب بخل کے تعلق سے بات چل رہی تھی
2: جی
1: آپ فرما رہے تھے تو جی آپ بات مکمل کر لیجیے
2: جی بخل کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی وہ اس آیت کا ترجمہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو صرف مال جمع کرنے کے ساتھ نہیں جوڑا یہ نہیں فرمایا کہ جس نے سب سے زیادہ مال خرچ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا بلکہ فرمایا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے کیونکہ بخل صرف مالی بیماری نہیں یہ دل کی بیماری ہے بخل انسان کو رشتہ داروں سے دور کرتا ہے بخل پڑوسیوں سے بے تعلق کرتا ہے بخل صدقہ و خیرات سے روکتا ہے بخل حقوق العباد ادا کرنے میں سست بنا دیتا ہے اور بخل انسان کے دل میں ایک خوف پیدا کرتا ہے اگر بخل انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا
1: جی
2: لیکن مومن کا یقین کیا ہوتا ہے اگر میں نے اللہ کے لیے دیا تو اللہ میرے لیے کیا چھوڑے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخل سے پناہ مانگی اور دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من البخل اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخل سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لیے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے
1: انشاءاللہ بے شک
2: جی
1: شیخ صاحب بخل کے تعلق سے بات چل رہی ہے اجازت دے تو ایک بات یہ میں سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں
2: ضرور
1: کہ یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر بخیل کیوں بنتا ہے تو سامعین اس کے پیچھے جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے اس پوائنٹ کا کہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ وہ ہے مستقبل کا خوف انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے آج دے دیا تو کل میرے پاس کیا ہوگا اگر میں نے رشتہ دار کی مدد کر دی تو میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا میں نے صدقہ کیا تو میرا سرمایہ کم ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مستقبل کا خوف کہہ لیجئے اور یہی وہ خوف ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا کہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں کیا ہی عجیب مقابلہ ہے شیطان کہتا ہے مت دو تم غریب ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو خرچ کرو میں تمہیں مغفرت اور فضل عطا کروں گا اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کی بات پر یقین کریں اور تعلق سے ہم بات جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بخیل ہو گیا شیخ صاحب
2: جی
1: اس کے اندر بخل پیدا ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے
2: جی بالکل
1: کس طرح اس کا علاج کریں ہم
2: جی بہت ہی اہم سوال ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے علاج تو پہلے پتہ چلنا چاہیے علاج سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بخل کا علاج صرف جیب کا نہیں دل کا علاج ہے
1: بے شک
2: اس کے لیے سب سے پہلا علاج سب سے اہم علاج موت کو یاد کرنا ہے یاد رکھیے ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا

0: جب انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ آج جس مال کو انسان مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا ہے، کل وہ کہ اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، میں اس مال کو کہاں لے جاؤں گا؟ اور جواب ہوگا، کہیں نہیں۔ لیکن اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ مال میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، لیکن اس کا اجر میرے ساتھ ضرور جائے گا۔ تو سب سے پہلا علاج موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، دوسرا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ تو بخل کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ رزق کا مالک میں نہیں، اللہ ہے۔ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو دوسرا علاج آپ نے سن لیا بخل کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا علاج بھی سن لیں، تیسرا علاج چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آغاز کریں۔ اگر دل ایک دم بہت زیادہ دینے پر آمادہ نہیں تو تھوڑے سے شروع کریں۔ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی رشتہ دار کا خیال رکھیں، کسی کی چھوٹی سی ضرورت پوری کر دیں۔ آہستہ آہستہ دل دینے کا عادی ہو جائے گا، اور پھر انسان محسوس کرے گا کہ جس چیز کو دینے میں پہلے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اب اسے دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔
1: جی بے شک شیخ صاحب، آپ نے تین علاج بتائے ہیں، موت کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے ہم اپنا نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں، اور رفتہ رفتہ ہم خرچ کرنا سیکھیں، چھوٹی رقم سے شروعات کریں اور بڑی رقم پر اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ سامعین، ہمیں بخل کا علاج کرنا چاہیے، شیخ صاحب نے جو علاج بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ بخل کا انجام بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کتنی سخت وعید ہے۔ بخل کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی، اس میں وہ بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس جمع ہے تو ہمارے لیے خیر ہوگا، ہمارے کام آئے گا، نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ بل ہوا شر لکم، کیوں؟ قیامت کے دن جس چیز میں انہوں نے بخل کیا ہے وہی ان کے گلے کا طوق بنا دی جائے گی۔ اللہ، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ ذرا تصور کیجئے، جس مال کو انسان دنیا میں اپنے لیے حفاظت سمجھتا تھا، قیامت میں وہی اس کے خلاف گواہ بن سکتا ہے۔ جس مال کو وہ کہتا تھا یہ میرا مال ہے، قیامت کہے گی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، تم نے اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کم خرچ کرنے والا بخیل نہیں اور ہر زیادہ خرچ کرنے والا سخی نہیں۔ اسلام ایک فطرت کے مطابق دین ہے، اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے حقوق ضائع کر کے سارا مال صدقہ کر دے تو یہ بھی درست طرز عمل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سخاوت پر آپ نے باتیں سنی ہیں اور آپ جا کر اپنا پورا مال خرچ کریں اور اپنے اہل عیال پر اپنے ہاتھ کو روک لیں، نہیں، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص واجب زکوٰۃ روک لے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، تو یہ محض بخل نہیں کہلائے گا بلکہ ایک شرعی فرض کی ادائیگی سے انکار یا کوتاہی کا معاملہ ہے جو بہت ہی سخت ہے۔ لہذا سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے حساب خرچ کرے، سخاوت تو یہ ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں دل نہ روکے، اور جہاں خرچ کرنا درست نہ ہو وہاں جذبات کے پیچھے نہ بہجائے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ شیخ صاحب کی طرف ہم متوجہ ہیں اور شیخ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج ہمارے پاس

0: تین سوال آتا ہے شیخ. ایک تو عبداللطیف بھائی نے پہلا سوال کیا ہے کہ ان کا بڑا عجیب سا سوال تھا تھوڑا سا کہ لیکن بھائی جاننا ہے, علم ہے ان کو, بے شک کو سوال کر سکتے ہیں کہ نماز کے بغیر جنت میں جایا جا سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہے وہ نماز میں, یعنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا نماز بالکل چھوڑ دیا اس نے, کیا نماز کے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے مسلمان؟
1: یہ سوال بہت ہی عجیب ہے, لیکن چونکہ سوال ہے اس میں قدر اختلاف ہے. نماز کے بغیر مسلمان جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے, داخل ہو سکتا ہے یا نہیں, اس مسئلے میں تفصیل ضروری ہے, کیونکہ نماز چھوڑنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں.
0: بے شک.
1: سب سے پہلے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا, اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے نماز کی فرضیت ہی کا انکار کرے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے, تو اہل علم کے نزدیک یہ اسلام کے منافی ہے, کیونکہ نماز کی فرضیت قرآن و سنت میں قطعی طور پر ثابت ہے. تو یہ کہ انسان جان بوجھ کر نماز کا انکار کر دے
0: جی,
1: اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ انسان کے درمیان اور نماز حائل ہے انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان, اگر انسان بیچ سے نماز کو نکال دیتا ہے تو کفر کی طرف ڈھلک جائے گا. لہذا بہت ہی سنگین جرم ہے, نماز نہیں چھوڑنا ہے. اور نماز کے بارے میں تو بہت ساری حدیث ہیں, اس میں سے ایک حدیث قابل ذکر ہے یہاں پہ اس وقت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خواب دیکھا کرتے تھے, کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خواب کو بتایا کرتے تھے. تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں کوئی آئے, یعنی ملائکہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے ایک جگہ لے گئے, کئی جگہ لے گئے. ان میں سے ایک یہ کہ ایک ایسا شخص تھا کے پاس لے گئے جو ایک لیٹا ہوا تھا, اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا, تو اس پتھر سے جو ہے اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا, اور جب سر کچلا جا رہا تھا تو بالکل سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور پتھر لڑھک جاتا. پھر وہ جو انسان کھڑا ہوا اس کو سر کو پھوڑ رہا تھا, وہ پھر پتھر کو اٹھانے جاتا تو پتھر جڑ جاتے اور اس کے سر بھی جڑ جاتے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو نماز میں سستی کرنے والے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا. تو کئی منظر دکھائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک تو یہ بے نمازی کا منظر, دوسرا یہ کہ جو انسان بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, اس کا بھی آپ نے جو ہے بتایا. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس موقع پر کہ سود کھانے والے کا ایک ان کی بھی سزا کس طریقے سے تھی کسی موقع پر انشاءاللہ. اور چوتھی چیز جو ہے بتایا کہ جو لوگ غلط کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی, یہ اس موقع پر جو مناظر اللہ کے رسول سنائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. تو یہ اس موقع پر یہ بتانا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کا یہ انجام ہے, تو آپ سوچئے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا. اور رأیت الذی یکذب بالدین جو سورہ ہم پڑھتے ہیں, فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون, یعنی وہ نمازی جو نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں, سستی برتنے والے ہیں, ان کے لیے ویل کا, ویل یعنی بدعا ہے یا پھر جہنم میں گھاٹی ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور بہت سی احادیث ہیں اس سلسلے میں. لہٰذا نماز اگر جان بوجھ کر اگر انسان انکار کرتا ہے تو خلاص وہ دین سے نکل جاتا ہے, لیکن اگر وہ سست ہے اور کبھی پڑھا کبھی نہیں, تو پھر اس کے لیے وہ جو ہے ہمیشہ کا وہ مسلمان اسلام میں باقی رہتا ہے.
0: بے شک
1: وقت کی قلت ہے, اس لیے شیخ مزید
0: جزاکم اللہ. شیخ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر یہ سوالات نہ ہوں کہ جنت میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں. جاوید بھائی نے شیخ صاحب سوال کیا تھا, غالباً ان کے سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا ہماری بقیہ گفتگو سے, لیکن سوال میں دہرا دیتا ہوں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ارشاد فرمائیے گا.
1: جی.
0: کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سخاوت کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ سخاوت ان کے اندر پیدا ہو جائے, جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے بیوی بچے بھی ہیں دو چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی جو بچت سیونگ یہاں قطر میں وہ کما رہے ہیں وہ 1200 سے 1300 ریال لیتی ہے ان کو بھائیوں کی شادی وغیرہ بھی کرنی ہے تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ سب مینج بھی ہو جائے وہ سخی بھی بن جائیں یہ ان کا
1: تو یہ سخاوت جو ہے صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم
0: جی
1: او تکشف عنہ قربۃ او تقضی عنہ دینا
0: جی
1: او تطرد عنہ جوعا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ سخاوت جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دیں یا کسی کی پریشانی کو دور کر دیں یا کسی کے قرض کی ادائیگی فرما دیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یہ ساری صورتیں سخاوت کی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء وہ ایسے لوگ ہیں جو متقی کون لوگ ہیں کون لوگ جنت الفردوس کون لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے اس میں سب سے پہلی لسٹ جو بتائی گئی کہ متقی ہیں اور متقی کون لوگ ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آیت جو بتائی گئی نمبر ون پہ وہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء یہ وہ لوگ ہیں پہلے نمبر والے کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی ہر حال میں وہ جنرس ہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مال کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی یعنی ہر حال میں ان کی جو ہے سخاوت چینج نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس طریقے سے بھی جو ہے اگر ہمارے پاس مال نہیں جو حیثیت علم ہے معرفت ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اخلاق ہے ہمارے پاس کوئی طاقت و شوکت ہے کسی بھی ذریعے سے مسلمان دوسرے مسلمان ہماری ضرورت مند ہے تو میں اس کی مدد کروں گا
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس ایک سوال ابھی رہ رہے ہیں جس کا جواب انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے گفتگو سے قبل کر دیں گے دے دیں گے اور بشارت بھائی سے بہت بہت معذرت کہ وہ اگلے ہفتے اپنے سوال کا جواب یہاں سن لیں گے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بچوں کو بھی سخاوت سکھائیں انہیں صدقہ دینے کی عادت ڈالیں اور انہیں بتائیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کے ساتھ اپنا موضوع اور اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البخل اے اللہ ہم بخل سے تیری پناہ مانگتے ہیں جزاکم اللہ ملاقات ہوتی ہے آئندہ ہفتے السلام علیکم

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہم

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے، تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل. علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: گھر، آفس اور ہمارا وجود، سب سنبھال کر رکھ لینے کی طاقت اور کچھ کر گزرنے کی ہمت خواتین قدرتی ہے. تو اس لیے ہم لا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم شو کیس کرنے کے لیے ایسی ہی انسپائرنگ ویمن کو. تو ٹیون ان کیجیے انسپائرنگ ویمن وتھ آر جے نازیا ہر وینسڈے 5 بجے سے 6 بجے تک، اور سنیے ان کے سفر کو جو پروف کرتی ہیں کہ پیشن اور ڈیڈیکیشن سے کچھ بھی پاسبل ہے.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں نازی ایف ایم 107 سے اور آپ سن رہے ہیں شو کال انسپائرنگ ویمن. دوستو، ایک ایسا شو جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان فیمیلز کے نام جو اپنے کام، جذبے اور ہمت سے دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنتی ہیں. ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسی ہی انسپائرنگ ویمن سے جو اپنی فیلڈ میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں اور کچھ امپیکٹ فل کر رہی ہیں. اس سیریز میں آج ہماری مہمان بہت خاص ہے. آج ہمارے بیچ ایک آتھر موجود ہیں. آپ کا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے بھی ہے اور آپ جو ہیں وہ لینگویج کو پروموٹ کرنے کا بھی کام کر رہی ہیں. سو لیٹس ویلکم مسز شالنی گرگ آن ایف ایم 107. کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو سواگت کہوں گی ایف ایم 107 پر.
8: بہت بہت شکریہ نازیہ جی مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے، ایف ایم سے میرا پریچے کرانے کے لیے.
7: تھینک یو جی، میں بھی آپ کی آبھاری ہوں کہ آپ نے وقت سمے نکالا اور آپ یہاں پر آئی ہیں اور آپ سے ہم جو ہیں وہ آگے بات چیت کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ اتر پردیش کے کسی گاؤں میں بیتا، تو اس پریویش نے آپ کی رچناتمکتا کو کس پرکار جو ہے وہ پربھاوت کیا؟
8: گاؤں میں مطلب میں 5 سال تک رہی تھی. ویسے پاپا کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی اتر پردیش کے، جیسے متھرا میں، میرٹھ میں زیادہ رہی، لیکن ہاں گاؤں کے پریویش نے مجھے ابھی بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ خوابوں میں بھی گاؤں کا جیون آ جاتا ہے. ہم کیونکہ جو ہم نے سچائی میں دیکھا ہوتا ہے ہم اپنی کویتاؤں میں، اپنے لیکھن میں، اس کو ہم ویکت کر سکتے ہیں جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے. تو میں کچھ پنکتیوں میں کہنا چاہ رہی تھی.
7: جی جی.

0: رابطہ کریں
1: آج ہی رابطہ کریں
0: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa نیوز ایٹ 7 PM وتھ فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مصر کے دورے پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی قطر مصر اور ترکی نے بحیثیت ثالثی ممالک نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ترکی نے غزہ جانے والے انسانی امدادی بحری بیڑے کے کارکنوں پر حملے کے الزام میں نتنیاہو کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے قاہرہ میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کا استقبال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ ان دنوں قاہرہ کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اعلی کمیٹی کے ساتویں اجلاس میں قطری وفد کی سربراہی کی. ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے صدر عبد الفتاح السیسی کو تہنیتی سلام پیش کیا اور ان کے لیے صحت و خوشی جبکہ برادر ملک مصر کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر صدر مصر نے بھی وزیر اعظم وزیر خارجہ کے ذریعے صاحب سمو امیر کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور سمو امیر کے لیے صحت و خوشحالی جبکہ قطری عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی. ملاقات کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی، تناؤ پر قابو پانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ پیش رفت سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. واضح ہے کہ مصری شہر العلمین میں قطر اور مصر کے درمیان مشترکہ اعلی کمیٹی کے ساتویں اجلاس کا انعقاد دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. قطر، مصر اور ترکی نے بحیثیت ثالث ممالک غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح ان حملوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. تینوں ممالک نے غزہ میں جاری خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا. ثالث ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملوں میں اضافے ایسے نازک مرحلے میں علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جامع منصوبے پر عمل درآمد کی بھرپور کوشش جاری ہے. ان کوششوں میں امن کونسل اور اسرائیلی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات اور مذاکراتی عمل میں تعمیری اقدامات بھی شامل ہیں. ثالث ممالک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کرے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جو جنگ بندی کو کمزور کرنے یا کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہو. خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت کے تباہ کن نتائج کے پیش نظر ثالث ممالک نے ایک بار پھر عالمی برادری اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امن کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2803 کے مطابق جنگ بندی کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور مزید کشیدگی کی روک تھام کے لیے مؤثر دباؤ ڈالا جائے. قطر نے افغان دارالحکومت کابل

0: کہ ایک تعلیمی مرکز میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت اور اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے اس حملے کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات اور وجوہات سے قطع نظر مسترد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں آج اسرائیلی قابض فوج اور آبادکاروں کی جانب سے متعدد حملے اور چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں، جن کے نتیجے میں ایک بچہ شہید جبکہ متعدد فلسطینی زخمی اور گرفتار ہوئے۔ واضح رہے اس دوران گھر کی تلاشی لینے، گاڑیوں اور دیگر سامان کو نظر آتش کرنے، داخلی راستے بند کرنے اور فوجی چوکیاں قائم کرنے کی کارروائیاں بھی کی گئیں۔ یہ کارروائیاں مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی کشیدگی میں اضافے کے باعث کی جا رہی ہیں، جبکہ نئی یہودی آبادکاری کی سرگرمیوں کے باعث عالمی سطح پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسلسل 13ویں روز بھی اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے جنوبی نابلس میں واقع قصرہ قصبے میں متعدد فلسطینی گھروں کا محاصرہ جاری رکھا۔ واضح رہے یہ کارروائیاں اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں کی جا رہی ہیں، اور مغربی کنارے میں اسرائیلی خلاف ورزیوں اور ان کے سنگین اثرات کے تناظر میں اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں اور امن دستوں نے آج خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی کی تقریباً 94% آبادی کو رہائش کی ضرورت ہے، جبکہ علاقے میں اسرائیلی بمباری اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے وزیر انصاف اکین گور لک نے آج اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ایک اور اسرائیلی شہری کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ واضح رہے کارروائی غزہ پٹی کی جانب جانے والے انسانی امدادی بحری بیڑے کے کارکنوں پر بین الاقوامی پانیوں میں ہونے والے حملے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے آج جنوبی لبنان پر گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ متعدد علاقوں میں دھماکوں اور فوجی نقل و حرکت کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اور سیاسی محاذ پر لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے شہر سور میں دورے کے دوران کہا کہ ان کا ملک اپنی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے فوج کے ساتھ کھڑے رہنے اور اس کی کامیابی کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ روس نے یوکرین تنازع کے حل کے لیے نئے طریقہ کار سے متعلق تجاویز سننے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ روس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی تجویز میں میدان کی زمینی حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگے ریابکوف نے آج کہا کہ امریکہ نے تعمیری مذاکرات اور روس کے موقف کو سمجھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب میدان جنگ میں دونوں جانب کشیدگی بدستور جاری ہے۔ روس کی جانب سے آج یوکرین پر کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک اور 40 دیگر زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کی جانب سے یوکرین کو فضائی دفاعی میزائل فراہم کرنے میں ناکامی کے باعث انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ شدید حملہ آور کارروائیوں کے بعد دونیتسک عوامی جمہوریہ سے وابستہ نوکولائی پولی اور ماتیا شفونامی دونوں قصبوں کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ خصوصی فوجی آپریشن کے علاقوں میں تمام محاذوں پر بھی نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسداد ایبولا کے مرکزی رابطہ کار جولیان ہارنس نے آج خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران جولیان ہارنس نے کہا کہ ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور گزشتہ 3 ماہ کے دوران اس کے نتیجے میں 2,500 افراد جان سے جا چکے ہیں جن میں سے نصف اموات گزشتہ 20 دنوں کے دوران ہوئی ہیں۔ سامعین خبروں کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، غزہ اور فلسطینی علاقوں کی تازہ پیش رفت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر، مصر اور ترکی نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے جنگ مندی کی مکمل پاسداری اور مزید کشیدگی روکنے کے لیے عالمی برادری سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ترکی نے غزہ جانے والے انسانی امدادی بحری بیڑے کے کارکنوں پر حملے کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ایک اور اسرائیلی شہری کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
4: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی
5: ابسولوٹ سینما.
6: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا، مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔

یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پر

پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے.

کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

0: ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکا باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ۔

تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا اور ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے.